0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Can you come through?
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: klube tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalki norbere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako urintxa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako fitxaketa berriak. Ez laukote bilbotarrak lan berria kaleratuko du urte amaieran. Eta aurrerapena Gazteara heldu da. Presta zaitez bitxakur handi eta aztoraturekin tentsioz betetako paseo bat emateko. Entzun, Sound.

batu dituzte zure orbaina izeneko honetan. Folk sustraiko ekoizpenarekin, abestiak bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbaini buruz hitz egiten dituzte.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

Egunon. Uda sasoian gabiltzar, ezaz tu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu.

0: egunon denoi, Uztailaren 8a iritsi zaigu, aste azkena da, astearen erdian gaude, eta gogotsu zuekin egoteko, zueke, hortzu zaudeten, za, gure WhatsAppa 6-8-6-0-5-0-5-0, kontatu, eta egunon esan, nahi baduzue, egunon Sara Alonsori, kaixo egunon, Sari. Hei, izan baduz?
1: Osondo.
0: Vale, osondo. Eta zure bai, Alain Perez, segundon.
2: Bueno, ahí les pizkanaka a 8 ateratzen ze iritsi naiz erredakziora ta Sarak esan dit. Alain, ondo zaude edo
0: gaixorisa?
2: Daukazu, gaixo zaude, zaude ez. Esnatu berri nago eta ea pizkanaka a 8 ateratzen.
3: Buenas visita itzen Alain, ze Alain etortzen da supergoiz, osatzen dauen menbeian ta esan dut. Visita txo bat inbitzat eta hor zauen.

0: pauta so pauta.
1: Hombre, normala, normala. Goizean goizean mentxe goten garelako, ba, erdi esnatuta, oraindik esnatu gabe, baina, bueno, peliki peliki joango gara. Esnatzen, Manu, zu esnatuta zaude?
2: Ja esnatuta, bai.
1: Oso ondo. Entzute zaizu, ez dakit entzute zaizun, eh?
3: Etxoin, hau dena dago, jetxita, nik ustut gure haotxak, eta joango nahiz ni jartzen. Itzegi, Manu?
2: Kaixo, kaixo, entzute
3: zaizu. Sara, Nere, eta Manuren haotxa, etzela entzuten, eta hau zen norbaitek atzo arratsaldean edo imaginatzen dut, hau jetxe zuelako.
1: Bai, ya bueno, volumena jetxita, orain bai, eh? Denak prest, ez falta zaigu. Joango zen aldaparena, egunon?
4: Hola, kaixo, egunon. Pues aquí comiéndome la turrada.
2: San Fermietan urgilduta.
4: Bai, jada, ja sartzen ari dira plazan.
1: Vale.
4: Izen bat emateko gaurkoari, ainoa, pues betikoa tortilla francesa. Todo huevo, hija.
0: Robotizautas, eh?
1: Entzierroan, entzierroan da.
4: Bai, gizonen aldarria.
1: Bai, bai, bai.
4: Cosas. Ba, begira, eh? Ja sartzera doaz, o sea, que ya finiquitamos, hija.
1: Ah, bai, ja, bukatu da.
4: Bai, bai, ja está, entzierroan.
1: Ah, vale, vale.
4: Begira, azkera sartu da, o sea, que agur.
1: Ala, ba, agur, bueno.
4: Porque soso, no pillaba nadie. Ez du inorra, rapa. Ez dago izango litzateke.
1: ¿Eh?
4: Ya está, crónica.
1: Ah, vale, vale, vale. Ah, ¿sus donde entzute? Mata dau. Han bertan zaudela, Iruñan zaudela.
4: Ah, bueno, es que ala nago. Venga,
1: bueno, va, vuelta tu gurera, vuelta tu gurera. Va, no. Venga, va, dator, va, dator, yongo zon aldaparena. Bueno, va, entzierroa, amaitu da, eta kitxo, eta, bueno, arrota frijitu aki nori da, ez onduena, ez hori da laburpena. Vale, vale. Eta gure laburpen bat ere, bai, gure saioa, ba, nolako izango den jakin nahi dugu gaurkoa mintzat, alain zer duzu guretzat prestatuta.
3: Bueno, azken ordu etako albistea daukatzuekin elkar banatzeko, eta esango dizuet Nueva Linea taldea banantzera doala. Nueva Linea duela ilabete batzuk oso modan jarri zen talde bat TikToken viral egin zirelako bere kantak, un beso kantaka, bueno, kanta hori adibidez, denok entzun dugu, ez?
1: Ai, yo quiero que me des
3: un besito nada más. Ay, bueno, ba, kanta hori egin zuten, gero beste bat ere badaukate, ez dakit orain izen burua, baina bueno, gero, nik uste dut garrantzitsuena, kebedorekin batera egindako El Golpito abestia ere bai, bueno, ba, sekulako arrakasta lortu ostean, orain badirudi, beraien artean eta taldeko musikaren artean movida dagoela, wow, eta salseo guztia gaur Dida Freshen kontatuko du.
1: Vale, ba, bueno, Nueva Vida taldea banantzera doa.
3: Nueva eta... Linea.
1: Aparkatu. Zer zandot?
3: Nueva Vida.
2: nueva Vida beraien.
5: Da rollo sekta hori. Nueva Vida.
3: Ez que Flos Maria egeatu zaizu hoi, ez? Baina, bueno.
1: Nueva Linea, aparkatu.
0: bueno, komentatu dugu hain reakzioan, nik ikusi dutela olako beste kontu bat, linea recta izeneko...
1: Bai,
0: bueno,
1: bai.
0: Txantxasko kontu bat sortu.
3: Bai, Sara, esan dit, uste dut orain nueva linea, linea recta izango dela, esan dit, Sara, maitia. Bai, hori izango da fake, broma bat. Ez, kontu bat sortu dutela, baina zamba, satira kontu bai. Bat.
1: Txantxa. Sara, zuk zer duzu gaurko?
0: Bueno, ba, efemeride bat ekarri dut gaurko gunien bekek 46 urte betetzen ditxulako, eta bere ibilbideko kontu batzuk errepasateko ditugu, eta agian, ba, deron batek bekere esagutuko dau.
1: Ba, seguru. Eta Iruñatik zuzenean gurera estudiora jongo zona la parena.
5: Ai, hori da, hori da. Bueno, nik gaurkoan, badakizue, desgustua landuko dut alde bai. Batetik. Pizka bat arremandua izango da, asko desgustuten gauza bat, bai. Da, jendea ez egotea lio, jatetxe batean esertzen denean, eta komanda hartzera datorrenean.
1: A ver,
3: nola? Al lío.
5: Desgustua pasa egiten zaiz. Me pongo de mala leche.
0: Ez dakizu nien zer eskatu, eta maretan no, zezu nien.
5: No. Dago, edo komunera joan, edo...
1: Ah,
5: edo,
1: ulertzen.
5: Edo, ai, todavía ni mirau.
3: Bai.
5: Haces.
1: Egia da, arrazoi, bale, gero xego jakin dugu, orida. Desgustua, jongi den desgustua tarte berria da, zer eta jon gustatzen, hori da, ba, ez? Hora, laburpen gisa hori izango dugu, eta, bueno, bagu, ia ados gauden, edo ez? Zenba berba, ez? Bos minututan hainbeste berba, ez da sekula gertatu. Bueno, ba, berba gehiago, eta iz eta pizza arituko da. Alain Perez, titular guztiak berezkotik, egunon Alain.
3: Egunon, Frantzian Marine Le Penek hauteskunde presidenzialetara aurkeztuko dela iragarri du, justiziak Europako funtsak desbideratzeagatik zigorra arindu eta gero. Irurteko kartzela zigorretik, bi bertan bera utzi dizkio epaileak, eta urtebetez eraman beharko du eskumuturreko elektronikoa. Hala ere, buruzagi ultra eskuindarrak adierazi du epaitegi gorenean elegitea jarriko duela, eta litekeena da eskun muturrekorik gabe kanpaina egin alizatea. Azken erabakia urtarrilean iritsiko da hautesontzietatik 3 hilabetera, hortaz baliteke kanpaina Le Penek eta Bardelak batera egitea. Le Penek alere ohartarazi du azken epaia frantziarrek emango dutela. Eta tentsioa Ankaran NATOren goi bileran Trumpek eta haren adierazpenek hautsak arrotuta gero. Haserre dago Europako herrialdeek ez diotelako Irango gerran lagundu eta Turkiara Erdoganen laguna delako joan dela esan du Trumpek. Groenlandia bere ganatzeko asmoa ere berretsi du Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak, berak argudiatu duenez herrialdearen segurtasunagatik Danimarka ez delako defentsan inbertitzen ari. Hori ez dela gertatuko erantzun dio berehala Met Frederiksen lehen ministro daniarrak, estatu bakoitzak defentsan egindako gastua aztertuko dute gaur gainera goi bileran. Eta euskarari lan munduan bere tokia emateko helburuz, irailetik aurrera lan hitzarmenak euskaraz negoziatzeko elaren iragarpenak sindikatuen arteko arrakala areagotu du. Lan harremanen kontseiluari aldibereko itzultzaileak jartzeko eskatu dio. 1500 hitzarmen aztertuta, elak ondorioztatu du itun gehienak 183 ez zutela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko. Lab sindikatuak txalotu egin du erabakia, aurrez jakingo balute elkarrekin indar gehiago egiteko aukera izango luketela iritziarren. Euskadiko Komisiones Obrerasek berriz errealitatetik at egotea egotzi dio elari eta ildo beretik UGT ultimatuma botatzen ibili beharrean euskararen aldeko kontsentsuak eraikitzeko deia luzatu dio. Eta aipatu dugun bezala Sanferminetan bigarren entzierroa korritu da gaur Zebada Gago ganadutegiko zezenekin. Gaurko beste hitzordu nagusia orain 48 urte poliziak hil zuen German Rodriguezen omenaldia izango da. Beroagatik bertan bera utzitako hainbat ekitaldi berreskuratuko dituzte, besteak beste herri kirol probak hasiera ordua 11etara aurreratuta. Azken orduotan bi gizonezko atxilotu dituzte emakumeei ukituak egiteagatik, beste 6 salaketa jaso dituzte Gaztelu plazako puntu morean eta Maruxa taldeak irain homofoboak ere salatu ditu bere sare sozialetan.
1: Zaiatu gara Maruxakekin hitz egiten eta bueno, ba, momentuz ez dugu euren berririk, baina ia posible den eurekin hitz egitea eta hemen irratia mentzat basalatzea gertatutakoa, ze bueno, horrelakoak salatu egin behar dira eta hori da Maruxakek sare sozialetan egindakoa, babesa handia jaso dute eta eskerrak behintzat sareetan ikusi dugun hori. Eskerrik asko Alain, orain errepideragoaz.
6: Trafikoa.
1: Nola daude errepideak, Manu Etxeberria?
2: Egun on guztioi, bueno, momentuz berri onak lehen ordu honetan ez ditugu arazorik gure errepidetan.
1: Oso ondo, ba, pelikijun eta segi entzuten dira fresh.
6: Eguraldia.
1: Eta eguraldiaren berri emango digu Jaione Munarrizek, egunon Jaione.
7: Kaixo egunon, bart gauean ez du azken egunetan baina freskatu eta kantauri xurialdeko hain matelekotan 18 edo 20 gradutik ez da jaitsi temperatura. Egunez ordea orokorren atzo baino koska pare bat beherago geldituko dira maksimoak. Hala ere, Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean bero handia egingo du eta maksimoak 35 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira batez ere Nafarroa hegoaldean. Aldiz, kantauri xurialdean 30 edo 32 gradu artekoak izango dira beroena eta itxasertzean orokorrean 30 graduren azpiti geldituko dira. Gainerakoan, giroa guzkitsua izango da, erdi mailako dei eta goi odei batzuekin, eta kostaldean itxasotik lainoa sartu liteke momentu batzuetan. Arratsaldean berriz, giro ez egonkortu eta bero deiak aratuko dira, eta barnealdean, trumoi zaparrada batzuk bota ditzake haize bolada gogorrekin, eta txingorra ere baztertu gabe. Gauza korrela, ez du aldaketan dirik espero, eta bihar ere bide beretik jarraituko du eguraldia.
1: Baula, kontuak erratxelea pixkate guztitik ibiliko gara, baina bueno, bentzat goizari eutxiko diogu. Badatoz, ez taldekoak, zaunk eta zaunk. Ongi etorri dira freserat.

0: Georgia Smith eta Burna Boy elkarrekin hau 2019koa da, eh? Baina, buah, este ondo zartzen den. Habek bien flowa, edo zein momentutan zartzen da ondo. Ira arki batzuk eta bueltan kontzertuen agenda.
1: Fresh. Vida fresh. Way too good. Hau, beroa hau. Basatu zuretara?
2: Ez, ez. Toaian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia friloraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta... Beroak alde hindu.
1: Noski.
3: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friloraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Eus naiz, Eusebio. Interneteko.eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinu erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko Eusebio.eus.
6: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiek izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztiak kulturklik atarian.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
9: Altza galtzara borda bidezati berria.
10: Pasaia.
8: 7 minutu terdiko maiztasuna.
9: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
8: Pertsonentzako espazio gehiago.
9: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
12: 8544, 8544. Jongi zure txanda.
11: Eta seria?
13: Friolenaren 41, 4 eta 1.
11: Zorte on.
14: Anda, barra biz, Friolenaren.
0: Bai, bestekit?
14: Entzun duzu,
0: Bai, bai, entzun dugu. Bai, baino gehiagotan.
14: Friolenaren, ez dakit.
13: Lauskaltzain dia, zen muere, bai.
0: Agendaren errepasa egitara goaz. Eta honekin hasiko gara, Sara.
12: Bai, bueno, hasi gara entzuten nobedade musikal horietako bat, flipatuko duzu, kantu lasaiak gustatzen baldin bazaizkizu. Garazi Esnaolaren proiektu berria, aste ardalako. Garazi Esnaola badakitzu edala Izaron teklista, Janus Lesterrena ere.
13: Esta txika errizito.
12: Bai, oso jatorra. Bueno, esango dutzuet, irailean bere bakarkako proiektua estreinatuko dauela, eta proiektu...
13: Tenia kogido abreviatura GAES, izango litzateke para zorro da.
0: Garazi Esnaola. Hola,
12: Garaz.
13: Bai, porque bai.
12: Ya golita bada Garaz
0: ez dut erabili, ze pena.
15: Ya. Seguro pentsatuko zula, entzun. Ga es, venga.
13: Está cogido.
12: Bueno, gure nauena esatia da gaur bere lehenengo kontzertua emango dauela bakarka Oñatin 7etan Larrazaga lorategian leku oso politean. Eta ba imaginatzen dugu gaur primizian entzungo ditugula hortxe diskoan topatuko dituguna abesti guztiak. Beraz, ba gerturatu.
0: Altzak dardarka du izan honek.

0: oñatin, zazpitan gaur, larraza galdo urategian.
1: Hemen ezin da estulik egin, ezin da arnaza hartu ere, entzuten da dana.
2: Bai.
0: Bere pianoarekin, arazi ez nahola, horrein ez nozken de burutik gaez. Zer txekin joan hau. Venga, guazen beste proposamen baten bila. Hemen behin baino gehiagotan entzun dugun kanta, Biblia gaur zuzenean entzun eta ikusi izango dugu.
3: Bai, azken egunetan aipatu eta aipatu gabiltza eta iritsi da eguna, Iruñan izango da gaur guri bost, etxean jokatuko dute, etxean jolastuko dute, etxean joko dute, Esperantza plazan izango dira, arratsaldeko 8:00, badakizu hau talde berri bat dala, proiektu berri bat, hementxe duela gutxi fitxatu genuena, Gaztean, eta kuriosidadea baldin bauketzu gerturatu.

0: aste ona, hau entzuteko aukera izango duzu gaurri Iruñean, guri bost proiektu berria eta etxekoak ere urrengoak. Borutik taldea.
1: Bai, bueno, haien ordu berean joko dute gaur Iruñan, baina nik badakit bata besteari asko babesten diotela, elkarri kreston babesa ematen diotela, guri bost burutiki, eta burutikek guri bost taldeari. Gaur konpainia plazan izango dira burutikeko lagunak, astelenean gurean izan genituen akustiko zoragarri batekin.
0: Osona.
1: Bueno, akustiko, akapela egin zuten betazalak eraustean. Eta, esan bezala, gaurko kontzertua haiek esan da berezia izango da, beraz, bagerturatu konpainia plazara sortzitan.
0: Konpainia plazan gaur beraz burutik taldea. Eta horrek kantatuko dute, noski. Ezkerrik asko zara.
1: Txuri.
2: Saiatu zen, ez zuen lortu, tauraino ez da hobartu, barnerak adio zoruak maite zaitu.
3: Zoruak maite zaitu.

0: Astelenean dira presen izan ziren, taldeko hiru akapelan kantatu ziguten eta laizter zaretan entzungai izango duzu noski. Burutik taldea gaur Iruñean eta bagoaz Jongiren desgustua entzutera.
1: Badira bizitzan gustuko ez ditugun hainbat gauza. Baita Jongik ere. Eta horretaz hitz egiteko 2026ko udan jaio da Jongiren disgustoa.
2: Desgustua.
1: Desgustua?
2: Bai, mujer, pues gustuko ez duena, desgustua.
1: Tira, ba, 2026ko udan jaio da Jongiren desgustua.
2: Ekilikua.
0: Ekilikua.
3: Bueno,
0: 2026 aipatzen du, baina ematen du 2000garren urtean gaudela, eh? Jongiren desgustua, ez da disgustua, desgustua da. Desgustat, aditze trinko ere ezagutu dugu, Jongiren eskutik, desgustat.
3: Nara izango litzateke, nik desgustatzen dut.
0: Nik desgustat.
3: Ani desgustat. Erreseagoa da, bale, nire benari nintzen ja, buruari gueltak ematen.
4: Zer dit bezala, nik desgustat.
0: Hori da.
3: Bale.
0: Bale, bastuk, zer desgustat.
4: Bueno, bakaur kontatu zuzu, eh?
0: Desgustuzu.
4: Nik desgustat. Baina pillo, lanaren obillo... Komanda eskatzeko garaian, ez al loro egotea, ez egotea al lio, ez egotea a lo que hay que estar. Egon beharrera.
0: Ja. Ados.
4: Ados?
0: Ados.
4: Bai?
5: Venga. Bai. Uf.
0: Bai, badago jendea, itxoin, komunera noa, itxoin, egon.
4: Hori da.
0: Komanda hartu eta gero pangozara.
4: Hori da. Keta entrau, oraintxe txiza edo kaka egiteko gogoa.
0: Igual da, eta gero, eskatuzuk.
4: Eta orain arte zer zatoz, direkta de Alicante. Ja. Esan nahi dut. Zergatik orain, kedaukazu karta eskuetan,
3: claro.
4: Txaron komunera, no?
3: Eta gero gainera jakinda, tarratuko dutela hori ekartzen. Ja, behin eskatuta claro. Gero, eukiko duzula astia pixe egiteko, dei bat egiteko, nahi duzun egiteko.
4: Bai, okay. Eta, bueno, nik kontatuko dizu, kasu bat, gertatu zitzaidan, horre, orion bazegoen, errota jatetxe. Vale. Ez dago martxan uste dut.
0: Ah, vale.
4: Eta ondoan dago la bainet. La, ez da, la
3: bainet.
0: Carlos Arriña
4: la Carlos Arriña. Claro, hor grabatzen dituzte la Arriña, las jardines, las
3: brico.
4: Eta ekipo guztia joaten dira bazkaltxera, ondoan daukaten errota jatetxera.
0: Vale.
4: Pues por una amiga mokorda, que joan zen justu komunera, joan beharretzuenean. Etorri zitzaigun la mima bainet, eseri ziren, eta komanda eskatu zuten. Y la otra allí, ay, es que justu dei bat jaso dut, eta justu, bueno, pues nos dieron, o sea, es que niri gozea eta de la
0: mala.
4: Yo creo que de la mala hostia, bai. Orduan, kontuz gauza hoiekin. Horregatik, txiza, si has aguantado naino, que no vienes de Alicante directa, esaten dut, aguanta tu, komanda, eskatu
5: bat,
4: arte. Hori da.
5: Ez
4: egon nirekin izketan karta begiratu gabe, itxaroten kamarera edo kamareroa etorri eta galdetxean, ai txika, nire mirau, parkatu. No, hori ez. Korrektoena zer da? Itxaron, eseri, karta irakurri, menua irakurri, eta estate kallada, eta karta utzi maian, porque bestela, kamareroak ez daki,
3: claro.
4: Erabaki duzun, edo oraindik pentsatzen.
0: Claro. Batzutan buelta amanda, usten da baita, ez? Karta,
4: a begira, horienekin, baina perfecto.
0: Bai, ez?
4: Perfecto.
3: Buelta eman, eskua gainean jarri eta kamareroari begira. Hola,
0: ez? Begira tu.
3: Kamareroa zeinale guztiak eginda.
4: Notatu behar du, kai, hambre, kai tensión, zuen artean tensio bat dagoela.
5: Gainera, zu jatetxe batera zei esenien, ez eukibio behar duzu interes pixkat jan behar duzu nortan, ez? Ezan hau zut.
4: Nik.
5: Ez ara joango eta egon horre
4: honien. Nik me lo vas a decir. Osa, sí. Nik daukat interes totala jatean eta askoz gutxiago en lo que me vas a contar. Orduan. Al lío, porque hori niri ez desgustat. Osa.
0: Ez desgustat.
4: Espero.
0: Ez desgustat.
4: Ui, desgustat hori da, bai.
0: Adi trinkoa ez da kigura biztene.
4: Ez, bai, bai. Ez que zailan dira, desgustat, adi trinkoa, ja negatiboa dauka. Da ingles ez bezala, bi negatibo ez dira.
0: Bueno, gure WhatsApp hortze duztu, eh? 6-8-8-8-6-0-0-0-0 Zuek desgustat Hori, ere, hola, hola, izango litzake, ez dakit nola.
6: Ez gustu azu,
0: Zuek
6: desgusta zu, Ai, chica, desgusta gu. Gu desgusta gu.
0: Hemen euskara ikasten ari bada, baten bat. Eta gu entzuten.
6: Ark desgusta.
3: Bai, desikasten, ez? Baten bat igual egon
0: duga. Sentitzen dugu,
6: Ark desgusta, komen andalu.
0: Guri ez egin kasu, Junza ikas de euskaltegira, eta ikasi behar den moduan, ze desgusta zu.
3: Bai, segurazki dira presentun da gero, baten batek barnetegia ere beharko du, ez? Uda bukaeran.
5: Piskarre, zeteatzeko.
6: Ez queda de mucho nivel a distinto.
5: Vale, Jongi, zukze iritzi hor, bazkaltzen, imagina, bazkaltzen zauzela, ez? Piti bat erretzera altxatzen dan jende horrena.
6: Mira, zera terminau me da igual. Baina utxi
5: baina bat, baldin badau mundu dana maian?
6: Lehen plateraren ensala derdia utxi badua fumar un piti, bai. Bat la digo, la tienes un vicio que ya te puedes quitar gainetik. Porque es imagina izan badu zuen salador ibukatu zen etxartu un piti.
0: Arrazoi.
6: Lo dice fumadora. Baina, gaizki, baina ez piti ni llamada ni leches. Bukatu platera eta orduan etorriko da, aldatuko dizu. Ai, haz lo que quieras. Horrekin nahi duzuna, bai.
0: Oso ondo. Bueno, ba, kontatu, gure whatsappartxe duzue, zuek desgusta zue, orduan, bai?
6: Oso ondo, no?
0: Vale,
6: bai, desgusta zue. Si mejor
0: gustia. Ui, hau ez da, barkatu. Musika, musika gehiago. White Kiss entzungo dugu eta goratu, Hortxe ari gara ez daten, ba, komanda hartu edo,
6: Baten duen, bai, tipika gitarrita que te regalan de cría, pequeñita, que se
3: bai.
0: Ez? Bai,
3: Hauka puntu bat, egia.
0: Infantilla da, bai.
3: Bueno, Dominic Fike bada piskatola rollo hortakoa, ez la bere gitarrita, hola.
0: Bai. Do it yourself, piskatola. Bai. Menche, Dominic Fike, White Kiss.

0: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, dida fresh.
1: Udan dida fresh, sorteak eta goita maoz minutu, bat ematek ez dan digu, goizean goiz, sortziak ez dira, goizean goiz, bueno, goiza da, ez da.
2: Bueno, segun, ez, no? Batzuentzat seiak izango dira, ez da, batzuentzat sortziak, ze esnatu berri daude, bueno, ba, goiza da, ez.
1: Gu esnatzen ari gara, uda da, ez, berandu xagoera.
3: Didan txuleak eta uste dute, karo, goiza zazpi, bai.
1: Guretako sortziak dira, eh, dida fresh, badak ez, berandu xago.
2: Beste rollo, ba, txil, lasai, fresh.
1: Eta txil, ez dakit, datozen nueva linea taldekoak.

0: Os demà muixos.
1: Que horror.
0: Un beso, Luis de Noré, que nueva línea, tal de ala.
1: Hau que es diga izango tal de hori que ribatera Juan Siren eta...
2: Hombre, está aquí.
1: Quiero demanda tu si tú estén de chute la gongi cantache.
0: Es agua que estoy, va, que estoy haciendo eso. Ori me estaba tomando ahí.
1: Vale.
2: Es agua dirá nueva línea coax. Seguras que. Bueno, canta o en zungo celúmenes, yongi. A un mítico, ah.
3: Yo quiero que me dejes hacerte un beso para que veas que divino la pasamos.
1: Benetan, ¿eh?
2: Es it.
0: Es que Caribe Mix se maten duro.
1: Mire a Diñean ya. Te comes pocas bolas, ¿verdad?
2: Bau, ezkontza guztietan entzuten da, ze hau, duela hilabete batzuk oso famatu egin zen, TikToken, batean, norbaitek jarri zuelako kantau, viralizatu zen segituan, eta arraroa da, ze, ez da batere ohikoa izaten, herrietako festak girotzen ditun, talde berbenero batek, ba, estatu mailako musika estenara hola salto egitea, ze, claro, hau da, nueva linea taldea, Kanaria uartetako talde bat, hogei urte baino gehiago daramatzan banda bat, baino banda berbenero bat, hau da, herri guztietan ibiltzen dena alde batetik bestera. Ze pasatzen? Ba, bapaten hasi zirela kanta batzuk egiten. Bereienak propioak, ze normalean beti bertsioak eta egiten dituzte.
1: Vale,
2: eta kanta hauek, ba, sarean sekulako arrakasta lortu dute, tartean un beso hau viral egintzelako, baita ere.

0: da gustatzen zait.
1: Bai.
0: Ez dakit gustara nago. Igual da momentu honetan ondo
2: sartu. Eskaraiko jaiak imaginatzen ari zara, ez?
1: Ez egia da zuke esan duzue Caribe Mixeko kanta bat izan ziteken. Baita, ez? 2000ko hamarkadan horre sartzen zuten kanta bietako bat. Bueno, gauza da, hau berbena historiko bat dela Nueva Linea, hainbat aldekide ezberdin izan dituena, ze claro, 20 urteetako historian, ba, jendea joan da pasatzen eta pasatzen, eta bapatean, txoko guztietan agertu zen beraien bueno, ba, musika, bidale egin oster esan bezala, eta momentu hortan launeskek osatzen zuten taldea. Ba, justu horta, momentu hortan harrapatu zituelako Alicia, Sofia, beste Alicia bat eta Maite, baitare, vale? Orduan, ze pasa?
0: Beti dago Maite bat, eh?
2: Bai, Maite es mal nombre, talde baterako, bai.
1: Bai.
2: Bai, zein ziren, bakara zin, zinbeko las obras konpondo. Maite eta, Maite la de Logroño, eta bestea, es que mala y la otra peor.
0: Hori da, tabanando egin
1: ziren. Bueno, ba, imaginatu, izan duten arrakasta TikToken eta bapatean Kebedok atera duela El Baifo disko berria eta neska hauek sartu dituela, da, Nueva Linea sartu du kanta batean, ze justu disko hori, Kebedoren disko hori da, Kanariar uarteei, ba, egindako omenaldi bat, eta justu Nueva Linea Kanariarra bada. Esako guze, bai abesteko era, bai roi hori da.
2: Ira, las maixus de este, de Pello Repar.
1: Maruxa, que esate zu.
0: Maixus.
2: Maixus, Zugarramordi.
0: Baina gazteak die. Gazteak die, lau,
1: Bai, hau eko gazteak die.
2: No, chica, digo por Navarra, no? Es por Canaria, que esan du, es.
1: Bai.
0: Es lotura este mulor tuyo, que este
1: Bueno, bagauza da, hemen dator albistea, arrakastaren olatuan zeuden momentu albiste hau heldu zaigula. Nueva Linearen Instagram kontuak iragarri du orain arteko bueno, abeslariak, orain arte zeuden lau abeslari hauek aldatu egingo dituela taldeak. Hau da, ezberdintasunak izan dituztela taldea ulertzeko momentuan.
2: No preguntes por qué, pregunta por cuánto.
1: Beraz, ze ondo, ya ulertu du Jongik arrazoia zein izan daiteken. Bai. Ba, bueno, ezberdintasunak egon omen dira, eta baita irudia kudeatzeko garaian, ba ez direla ados jarri. Eta, launeskak taldetik atera dituzte, edo taldetik joan dira, zetzaigu oso garbi geratu, hor, bueno, adierazpen horretan, ze izan den gertatu dena.
2: Etxale urte bete aterako direla, cada una con linea 12, line line, a rayas, o sea.
0: Denak, linea
1: bueno, ba,
0: recta.
1: Hori bai, Nueva Linea ez da desagertuko, ez da desagertuko, ze alde instrumentalak orain arte bezala jarraituko du.
0: Baina hotxa beharko dute.
1: Eta baina, zubak duzen bat aliz aldatu dituzten kideak, hau bere entzako da, urtero egite duten zerbait ia, ia. Ordu, ba hori, beste lau pertsona hartuko dituzte taldea berritzeko, baino, alere gutxi behar izan du jendeak, ba hemen gertatu denaren inguruan teorizatzeko. Ordu nik ekarri dizkizuet pare bat teoria, oso viral egin direnak, bat Javi Hoyosena, bakizuen ordan, Javi Hoyos. Sígueme para más salseos. Bakizun orden, Jongi.
2: Javi Hoyos.
1: Kasetaria, ibiltzen dena bideoak egiten.
3: Zeoetan eta horrela ibiltzen
1: dena. Bera gertzen da lehen planoan eta beti, bueno, ba, nahiko...
4: Esklusiba!
0: Bai, hola,
5: estridentea da.
1: Oso estridentea, bai.
6: Bizardun bat, hola, ulerrizun bat.
1: Bueno, ba, Javi Hoyos, kasetariak dio, Kebedoren algolpito kantaren omenez launeskek egintzuten tatuaje bat, bueno, besterik gabe, arrakasta hori ikusita, ba, esan duten, ahi, guazen launeskak tatuaje bat egitera elkarrekin, eta tatuaje horretan egon daitekela gatazka honen, ba, txinparta edo esango dugu, ze neskek Kebedoren elkarlan horrekin, ba, lotutako tatuaje hori igo egin zuten Nueva Linearen sare sozialetara, eta badirudi taldearen repeak, repreak, horrelakorik ez igotzea eskatu ziela taldearen irudiaren kontra zijoalako eta Kebedo gehiegi igotzen zutelako beraien Nueva Linearen kontura.
0: Ez dago hemen ego desiente, igual bestien...
2: Bueno, eta reprekin ere kontu, ze mira Toño Sánchez,
0: Bueno, bai, beste bueno. Zein akordatzen da, gizon horretaz, bueno, kiso, Jongi, Toño Sánchez.
1: Bueno, hau da, Javi Hoyosek dioena, Kebedorekin hainbeste arrakasta lortu dutela eta Kebedo jarri dutela, ba, lehen planoan, eta claro, Nueva Linea bageratu dela pizkator neska hoiek Kebedorekin eta azkenean ba alde instrumentala eta utzi dituztela albo batera eta ordun ba bueno azkenean holako gauzetan beti gertatzen da ba batzu geratzen direla bigarren plano batean galtzen bezala ateratzen direla ta
0: azkenean
1: Segura eskibai.
0: Seguro.
1: O sea, ez dakit baino. Ia, bai ez datuko nizuke, ala dela. Bueno, eta beste teoria da, lehen jongik aderazi diguna, katxearekin lotuta egon daiteken zerbait. Ze, claro, nueva linearekin, ba, lehen soldata bat zuten eskauek, ze pasada? Ba, etorri zaien arrakastaren ondoren, launeskek askoz ere katxe handiagoa eskatu dutela diote, eta taldeak ba, ez duela onartu eta horregatik etorri dela banaketa.
0: Vale.
1: Neskek oraindik ez dute ezer esan, ba, honen inguruan, ze, claro, dena da oso misteriotsua. Launeskak ez dute jarraituko, baino zergatik. Adierazpen edo azalpen gutxi eman dituzte, orduan, bueno, nik uste...
2: Alain, la peor época, banatu dira.
1: Bai, claro,
2: Txorroko puntako festak ere en momento honetan.
1: Era bat.
2: Ija, espera hasta noviembre dorrela, ez?
0: Ja, baina, desabastasunak.
1: Uia, baina, entzuten da? Bai. Kanariar uarteetan ikuste dut, urte guztian zehar, egiten direla kontzertuak, zehan eguraldiagatik mundu guztia ateratzen da la festan, ez?
0: Bai, turista asko, eta, bueno, beti zan dute lan asta. Ba, hola xe kontuak, nueva linea taldea banandu eginda, bedo bintzate neske kalde egindute, eta ea, zer gertatzen den orain eurekin, eta nueva linea taldearekin, nueva linea gila da, pixka sekta.
2: Jo bai a dormir igual,
0: eta guazen entzutera beraz, Kebedorekin batera egindakoa.
1: Hoy temardo bada, eh.
0: Bai, gustatu zaitu.
1: Bai.
0: Kebedoren diskoan topatuko duzuna. Al golpito duiztena, nueva linearekin.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Gauza batzuetan, arriskua har dezakezu, baina udan gurasoen zaintza improvisatzea, ez da horietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero, asko arriskatzen zara, konfiantza, kuideon jartzea da. Une oro esku honetan daudela jakiteko bermea eta lasaitasuna. Ez arriskatu, egin apustu, kuideoren alde.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: 3 Vida Fresh. Sorti bero eta sorti, prez gaute debajo la lleva segiteko.
5: Uf, que olor.
4: Uy, usaina, que te usaina.
2: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
6: Hostia puta.
2: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
6: Joder!
2: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
6: Ay, por favor!
4: 1 euro ditugu gogoratu ostiralean banatuko ditugunak, zozketan partatzeko aukera izango duzu beraz gaur. 688-6-0-5-0-5-0 gure WhatsApp zenbakia da, audio mezuak behar ditugu. Eta zer egin behar duzu, ba, Jon Gotzonek zer usaindu duen asmatu, hori da, oso erraxa. Ah,
5: bai.
4: Bueno, erraxa, asmatu egin behar duzu.
5: Bai,
4: baina,
5: bai,
4: bueno,
5: bai,
4: pista batzuk eman da, lortuko duzu, eh?
5: Pendekua, pendekua.
4: Zer egin behar duzu, pendekua, Jongi.
5: Depende, hija. Bueno, gaurko usaina, udarekin zerikusia badu gaurko usainak.
7: Vale.
5: Bai?
4: Osando.
5: Badu urak udarekin zerikusia, eta ez da usain natural bat.
4: Vale, vale.
5: Vale.
4: Vale. Taia, beste zerbait igual. Venga, iritsi badira, entzungo bitugu. Eta bestela, ba, beste pista bat.
7: Zerain pista gutxirekin, ja, bueno, baina iritsi dira, iritsi dira.
4: Iritsi dira batzuk.
7: Venga, entzungo ditugu hauetako batzuk, a ber.
8: Eguzkitako krema.
7: Eguzkitako krema.
5: Eguzkitako krema.
7: Beha, esan berra dukat, pentsatu dudala.
4: Igo, bai. Oso ondo ekarrita, bai, bai.
5: Ez da. Ez da, eguzkitako krema, baina ingurumeria hortuan blai.
7: Bai, ah, bai, vale.
8: Eguzkitako kremaren usain, eguzkitako kremaren usain.
7: Honek ere, eguzkitako krema.
4: Nik uste danok pentsa dugu la
9: Piscinako kloroa.
7: Piscinako kloroa. Piscinako
5: kloroa ere oso zertxel handia, de pintura brotxa gorda, bai.
7: Vale.
5: Zertxel handia.
10: Eguzkitako krema edo aceituna.
5: Ah, aceituna.
7: De aceituna, esando.
4: Bata da bestea, baina aceituna naturala da.
5: Ez ditugu onartuko bikoitzak.
11: Piscinako kloro usaina.
5: Ah? Bueno, te va otra. Usaina hau, hor oso muzturrek sartun dira, eh? baina ez da piscinako kloro usaina. Usaina hau, ez emezala artifiziala da, eta, begira, lehen gertatu zaigu hemen kouna revisteta de mierda que nire oso txarra iruditzen zaitu zaina, baina bai. Zuei ez.
7: Ja, hori egia da subjetiboa dela.
5: Badituela aldekoak eta kontrakoak usaina.
4: Mm-hmm.
5: Baina
4: vale.
5: Artifiziala da.
4: Guazen ba, audio gehiago
7: entzuko. Venga, entzungo ditugu, a ber.
12: Bañadore guztia, no sé yo.
7: Bañadore guztia.
4: Bueno, da hori, eh? En aska.
5: Con todo el tordo de arena o rondarse. Bai, ez da,
4: ez da.
7: Joe, hau ez entzuten, a ver.
12: Aftersun,
7: vale, joe. Piskat, hola, badakigu goiza dela oraindik, baina tonua piskat igotzen baduzu igual,
4: hobeto. Eta mugikorrari.
5: Zu gainera, como zara niña de la tarde, raro egiko zaizu nuestras dormiditas.
7: Ba, bai.
13: Aftersun usaia.
7: Joe, con aftersun.
13: Gasolina usaia.
7: Gasolina usaia.
4: Udarekin zer ikusia duen usaina da.
5: Hori da, urarekin harremana duen usaina da. Ma, esan bezala.
7: Da, ura edo udarekin.
5: Uda eta Uda.
14: Vale, vale. Baina hori ontsa esan duzu, eh?
7: Beste pista.
14: Bai. Vale, vale.
4: Ora ontsa esan duzu.
5: Esan dut igeri lekuarekin bazuela.
14: Vale.
5: CLA ez dut ontsa hartuko, esan dute kloroa, kloroa ez da, bai.
4: Ez da kloroa. Ez da kloroa.
7: Ostra, ejongi dauzkazu entzuleak erotuta, ez dakit zenbat WhatsApp mezu iristen ari dire, baina denak ez dut dugu jarri, venga, ba.
5: Bueno, a ver.
15: Euliak saiesteko espraia, insecticida.
5: Te echas en la... Eso, echas en la... horre, chica, vaya gasto.
4: Esta.
16: Citronela, usaina.
5: Citronela, ¿eh?
7: Citronela, ni asko gustatzen zait, eta gainera, batzuetan funtzionatzen du eltxoekin taula, ¿eh?
4: Bai,
5: roto.
14: Ahí se da picadurena.
5: Si no en citronela, te asko gustatzen. Gainera aguanta tu.
7: Ahí va, ni citronela candela gustatzen zait. Bakizu, badaude batzuk eta udan taula, ba. Bakizu, oikoagoa dela, ba, terrazatxo batean lagunekin eta zerbait hartzen, hor, pizten duzu citronela candela eta horrek laguntzen du eltxoak eta...
5: Pista ba.
7: A ver.
4: Itxain txokoa zen entzutera beste batzu.
7: Venga, asko daude,
4: eh? Asmatu dute.
17: Salitre usaine.
5: Salitre usaine.
4: Ona.
5: Ba, begira, bultzadizoan hori ere, eh? Bertako, bai, bidea.
7: Baina, zuke esan duzu ez dela naturala, eta salitre usaine bai da naturala.
5: No, baina, inguru merian zertxel, bai, kontu. almorranekin ere, bai, tu. Harremana.
4: ¿Eh?
5: Ay, ose perdido.
7: Nola?
5: Almorranekin. Esate badizuen nik gure erredakzioan ikusi izan du dala?
14: ¿Eh? Usain ikusi edo
7: usain? Ikusi edo usain du.
5: No llega usain txera, ikusi egin dut.
4: ¿Qué? Ala, irizu kasmatu dozu, badak.
7: Ez dakit.
4: Venga, beste...
5: Perdiu zaudete.
4: Pistarik ez eman. Guazan antzutera batzuk, ez badute asmatzen. Venga, urrengo tartara ingo dugu.
18: Neopreno usaina.
7: Ez da neopreno
4: usaina.
19: Piztine da botatzen dituzten produktuen usaia.
7: Ez da... Bai, piztineo asko hemen, a ver.
5: Bueno, ez que badu.
7: Bauka.
18: Piztina usaia.
4: Oh. Baina erredakzioan horrek... Ya,
7: bai.
5: Da perdido.
4: Na, bai.
7: Bai.
14: Bueno, ba, egun.
5: Itz bat erabili dut, almorrana. No te digo más.
14: badakit. Apunta ben bitzut, Jongi.
4: Venga, vale. Apuntatu eta gero ea esmatzen duzun.
7: Bueno, emezua dobe, o sea, entzungo dugu baten bat.
4: Bai, beste bat, venga, beste venga. Bat eta kitxo.
20: Flotadore edo hinchable usaia.
5: Ai, lea da.
4: Vale.
14: Ai. Justo ontxe bertan idatzi dondik papelien.
5: Claro, gure lankide batek, zeritkoaren ezintasunez, se trajo un flotador.
7: Ostra!
5: Lolia, baina ikusten nuen.
4: Almorranak eta
5: bai,
4: eta bestea.
5: Bai, eta flotadorek badute nola baiteko usain berezi.
14: Bai, plastiko usain
5: hori. Gustuko duzue?
14: Bueno, sin más.
4: Bai, bai, gustatzen zait.
5: Bueno, pues otxe.
4: Base, ona, zein da irabazlearen izena?
7: Bagadetu dut izena, baina horrendik ez titerantzun, zena izue.
4: Ba, mutiko, eskerrik asko. Bastu iztazara irabazlea, irugarren, ez bigarren txartela gaurkoan, pixkan naztuta gabiltza, azteleneko saio berezearekin, bigarren txartela zuretzat, eta ostiralean, zozketa. Eskerrik asko, parte hartzaiek guzti hoi, asko izan zaretela. Lau minutu bederatzetarako, eta laizter albiste guztiak.

0: goizeko bederatziak dira.
1: Gaztea.
0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Hau da gure asmoa uda honetan, Dira Fresh. Goizero, goizero, zure irratian gaztean. Kaixo, zer moduz, goizeko bederatziat. Eta amaika karte izango gara zurekin ordutxo bat. Eman dugu elkarrekin, ondo pasadugu. Eta hori da asmoa, Ondo pasatzen jarraitzea. Sara Alonso, egunon.
3: Egunon.
2: Sara, gaur, zer duzu, guretzat?
3: Bueno, ba, Beck artista estatu batuarrak 56 urte bete ditu gaurko egunean, eta bere ibilbideko bagauzatxo batzuk errepasatuko ditu.
2: Super, Becken urte bete zeguna gaur ere, hemen txedi da fresen ospatuko dugu, Alain Perez, egunon.
4: Egunon denoi, kaixo.
2: Zemo duz?
4: Ondo, gustora.
2: Ondo, ja,
4: esnatuta,
2: gustora.
4: Gustu dut baietz, esnatu bai. Naizela.
2: Eta baditu zuzuk beste kontu batzuk ere.
4: Bai, bueno, itzegingo dugu musika jaialdien inguruan, eta zehazki, badakizue, musika jaialdietan azken urteetan oso ohikoa dela edalontzi berrera bilgarriak bueno, jartzea, ez?
2: Bai.
4: Ba, bueno, zuke, bueno, iritsi berritan ordaintzen duzu, ez dakit, 3 euro edo ordainduta, edalontzi hori gero jaialdi guztian zehar erabili behar duzuna. Bueno, ba, antza diote jaialdiek hau jasangarriagoa dela, ekologiaren alde egiten dutela, baino erakunde askok salatu dute hau gero praktikan ez dela ala. Beraz,
2: vale.
4: Horren inguruan hitz egingo dugu, beretan funtzionatzen dute edalontzi berrera bilgarriek edo ez?
2: Galdera ona. Eta gaur, ba, ontaz ez egingo dugu, Jongo Zonalde Parena, gaixo, egunon.
5: Egunon, bueno, ni nire manzarrarekin etorriko naiz, eta bero...

0: Beste bi gauzatxo ere prestatzen ari naiz, alde batetik Paris bere itxurak akabatzen ari duela, bere itxurak gehi egiten duen temperaturak, ja os lo explicaré.
1: Vale.
0: Eta baita ere, bueno, atentzio eman didan lanpostu berri bat, videografo lanpostua, errege videografo baten lanpostua.
1: Vale.
0: Bueno, pues gaur...
2: Uste nuen videografo esan da zala ITV-ko lan eskaintza bat, edo zerbait, baino ez?
1: Esta, la
0: korik, esta. Buckinghamen
1: lan egiteko eskaintza bat, vale, gero xago jakingo dugu. Manu Etxeberria, zuriere, egunon.
3: Eixo, egunon, zuriere.
1: Eta gaurre, Lier Larrañaga torriko da, Leicester segituan bederatze terria kaldera, badakizue Bilbao BBK Live bihar hasiko dela, bertatik saio bereziak egingo ditugu, Lier Larrañaga bertan izango da, gure lantaldeko kidetako bat izango da, eta Lier Larrañagarekin izango dugu Bilbao BBK Live buruz. Eta albiste guztiak hementxe presta, Lain Perez, egunon.
2: Egunon denoi, Frantzian Marine Le Penek hauteskunde presidenzialetara aurkeztuko dela iragarri du, justiziak Europako funtsak desbideratzeagatik zigorra arindu eta gero. Irurteko kartzela zigorretik bi bertan bera utzi dizkio epaileak eta urtebetez eraman beharko du eskumuturreko elektronikoa. Hala ere, buruzagi ultraeskuindarrak adierazi du, epaitegi gorenean elegitea jarriko duela eta litekeena dela eskumuturrekorik gabe kanpaina egin al izatea. Azken erabakia urtarrilean iritsiko da, hautesontzietatik hiru hilabetera, hortaz baliteke kanpaina Le Penek eta Bardelak elkarrekin egitea. Le Penek hala ere ohartarazi du azken epaia frantziarrek emango dutela. Eta beste kontu bat, euskarari lan munduan bere tokia emateko helburuz, irailetik aurrera lan hitzarmenak euskaraz negoziatzeko elaren iragarpenak sindikatuen arteko arrakala areagotu du. Lan harremanen kontseiluari aldi bereko itzultzaileak jartzeko eskatu dio. 1500 hitzarmen aztertuta elak ondorioztatu du itun gehien-gehienak 183 ez zutela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko. Lab sindikatuak txalotu egin du elaren erabakia, aurrez jakingo balute elkarrekin indar gehiago egiteko aukera izango luketela iritziarren. Euskadiko Komisiones Obrerasek berri errealitatetik at egotea egotzi dio elari eta hildo beretik UGT ultimatumak botatzen ibili beharrean euskararen aldeko kontsentsuak eraikitzeko deia luzatu baitio. Eta beste kontu bat ere badaukagu, izan ere San Ferminetan bigarren entzierroa korritu da gaurkoan eta Zebada Gago ganadutegiko zezenak izan dira gaurkoan protagonista. Gaurko beste itzordu nagusia orain 48 urte poliziak hiltzuen German Rodriguezen omenaldia izango da, beroagatik bertan bera utzitako hainbat ekitaldi berreskuratuko dituzte, besteak beste herri kirol probak hasiera ordua 11etara aurreratuta. Azken orduotan bi gizonezko atxilotu dituzte emakumeei ukituak egiteagatik, beste 6 salaketa jaso dituzte Gaztelu Plazako Puntu Morean eta Maruxa taldeak ere irain homofoboak salatu ditu sare sozialetan.
1: Ba, oie txekontuak, eh? Pena da, olako albisteak jasotzea Iruñeko San Ferminetatik, baina ala da, eta guk ere salatu egin beharko dugu. Eskerrik asko Alain, trafikora goaz.
4: Trafikoa.
1: Eta errepidearen berri emango digu Manu Etxeberria. Kaixo Manu.
3: Kaixo egunon, bueno, momentuz lasai jarraitzen dugu trafikoaren aldetik, jakin ez daukagula azken orduko istripurik, ez ez beharrik.
1: Ba, lasaitasuna Euskal Herriko txoko guztietan errepidetan behintzat bai. Eta eguraldia.
4: Eguraldia.
1: Jaionemun arriz, egunon zuri ere.
5: Kaixo egunon, bart gauean ez du azken egunetan aina freskatu eta kantauri xurialdeko inmatelekotan 18-20 gradutik ez da jitsi temperatura. Egunez ordea orokorrean atzo baino koska pare bat beherago geldituko dira maksimoak. Hala ere, Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean bero handia egingo du eta maksimoak 35 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira batez ere Nafarroa hegoaldean. Aldiz, kantauri xurialdean 30 edo 32 gradu artekoak izango dira beroenak eta itsasertzean orokorrean 30 graduren batzuen azpiti gelituko dira. Gainerakoan, giro aguzkitsua izango da, erdi mailako deita goi jode batzuekin, eta kostaldean itsasotik lainoa sartu liteke momentu batzuetan. Arratsaldean berriz, giro ez egonkortu eta bero deiak alatuko dira, eta barnealdean, trumoi zaparrada batzuk bota ditzake haize bolada gogorrekin, eta txingorra ere baztertu gabe. Gauza korrela, ez du aldaketan didik espero, eta bihar ere bide beretik jarraituko du eguraldiak.
1: Adeletik pixkat, Euskal Herria tropikal olakiztu, olaxi izaten da. Maren, hemen txeda, sekretuek zuentzat.

0: Aspaldiko parte zeona, Capital Cities, edoren arrakasta hundia, Safe and Sound, 2013koa da, eh? Batzuk pasa dira, eta ez gaitu nekatu, irarki batzuk eta hueltan, Curry the Mix. Dida? Fresh!
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin, bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Go! Aizue, saltza eder.

0: Guneko gazteen atalean.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Zuretzat animatzaien eka ezina. Eta zuretzat penaltietan begiak estaliarren. Udaz gozatu eskaintza handion esker. Kaslaran jedo limoiaren 33 zentilitroko lata 0,49 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Duela urte asko eta asko udako pari batek hartzen zigun. Musika opari ja, irrati taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari ja. Karibe miz izaten zen. Karibe mista urtia, dena dantzan jartzen gitu no pare, ja. Aiepei gara, ja, aiepei.
5: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
6: Karibe Mix.
7: Karibe Mix hemen da, eta itzitzatzi pulinen zat, abesti bat, esarak aukeratuta.
8: Ba, indik aurra aukeratu dut, 2010-ko kanta bat da, bale? Bi bertsio egin ziren, bale? Bat Pitbullekin. Ingelesez, hori da originala. Eta bestea, Elkatarekin. Nik bigarren hau aukeratu dut.
7: Elkata.
8: Bai, Shakirarena da kanta. Eta, esan bezala, bertsio originala ingelesez, Pitbullekin. Eta, erderaz, Elkatarekin.
7: Elkata.
8: Ja, daukat oroitzapena, Shakirak hau asko egiten zauela. Kanta bat kaleratu eta gero, ez?
7: Epi bertsiotan.
8: Bai.
7: Ja, bai, bai, eta Rianarekin eta Beyoncerekin eta egiten zituen.
8: Waka, waka ere inglesez bai. Eta ez dakizen bat izkuntzata.
9: Ostra, baina, bi pertsona ezberdinekin kolabo egitea kanta berean hori igual arreroagoa da, ez?
8: Bai, bai, nahiko bitxia.
7: Bai.
8: Bueno, merengea.
7: Ez dakit nordan, bez.
8: Ontxentzungo duzu.
9: Eta arraroa da gainera gaztelerazko bertsioan ez sartzea Pitbull, ez? Justu aldatzea Elkatagatik.
8: Ja, ja. Ez dakit.
9: Bueno.
8: Niri ez galdetu. Jakin, merengea raparekin nahaztuta dauela, eta zalantza barik uda giruan sartzeko kanta dela.
7: Mm-hmm. Hori bai, abisua.
10: Hari, ondoren entzutera zoazen kantua, Peñola Euskal Herriko taberna terraza igerileku txiringito eta antzekoetan historia marraztu zuen kantua da. Dira Freseko lantaldea ez da erantzule egiten kantu horietan esaten adierazten edo iradokitzen direnetaz.
7: Eta abisua pasata, badator, rabios.

0: udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.
1: Badakizue, uda izaten dela musika jaialdien urtaroa, ez? Garairik garrantzitsuena musika jaialdien zat, eta musika jaialdietan izaten dira ba, edariak bai, eta edalontzi berrera bilgarriak. Ba, dilema desente dago eta bai. Polemika debatea honen inguruan, Alain Perez.
2: Bai, alaxe da, ze, bueno, zuk esan duzun bezala, duela urte batzuetatik nahiko ohikoa izaten da jaialdi batean, ba, hori edari bat eskatzen duzunean, lehen da biziko aldi horretan, edalontziagatik ordaintzea. Eta gainera ez gutxi, ze hasiera batean, jaialdi batzuetan hasi ziren euro bat, euro terdiko obratzen, baina orain, iru euro ez dizkizu inorkentzen, eh?
1: Iru
2: euro edalontziagatik.
3: Normalean gainera, mandako joiak egero bueltatzea kosta egiten.
2: Jode, kostatzen dela. Ni segatu naiz, behin baino gehiagotan eta gutxitan lortu dut edalontzia bueltatu alizatea, bai.
1: Jo, eta da makro jaialdietan gertatzen bai, da zerbait dela, claro, jaialdi txikiak hoetan, bueno, ba, errazagoa.
3: Ni mitoaroan izan nuen itzultzeko zera eta, claro, etorri zaidan la cadeneta de la seguratas, bai, espérate! Gero, kai dinero aquí, hombre.
4: Gero alata behor beti dau.
3: Bai.
1: Itzuli ezta nuen azkenean?
3: Bai, itzuli nuen.
2: Bai, baino, Juan Berda Bizkat, a kontrakorriente horrez, hori hueltatzeko, ez da bat ere, rexa.
4: Ekin dugu bateron bator, basuak rekolektetan gero dirua taratzeko, eh?
1: Ah, hori ere, ditu
4: negozio. Jo,
3: pues hace bien, hija.
4: Bueno, maian.
1: Bai.
2: Bueno, gutxinez, ekosistemaren alde egiten du, ez, edalontziak eta jasotzen. Segia da, gero, jaialdi guztian zehar gorde behar duzun zerbait dela, ez, berrera biltzeko edalontzi badelako, eta, bueno, amaitzean berez diru hori itzuli egiten da, baino askotan esan dugun bezala koste egiten da. Bueno, jaialdien diskurtsoa da, sistema hau askoz ere jasangarriagoa dela, baino gero praktikan ez omen du funtzionatzen. Ze albistea da, 120 erakunde ezberdin elkartu direla, ekologistak, kontsumitzaileen elkarteak, auzo elkarteak eta bar, Espainiako gobernuari arazo hau hobeto erregulatzeko eskatuz. Hauen kexa nagusia da, legedian zulo bat dagoela. Ze antolatzaileek edalontzi hauek jasangarri bezala saltzen dituzte, baino gero ez dute benetako sistemarik jartzen hauek ba, biltzeko, garbitzeko eta gero berriz erabiltzeko da. Berrera bilgarriak direla esate dizute, baina gero zukan ez daukazu igual aukerarik ba, hoiek ondo garbitzeko edo gordetzeko, gero urrengo gunean jasualizateko. Ze, claro, berrera bili, baina claro, egon zaitez goizeko bostak arte jaialdian, gero gogoratu hori, bazure ostatura edo kanpinera edo eramateaz, gero urrengo gunean berriro bueltatu horrekin jaialdira, hori gero zenbatetan betetzen da.
3: Eta bukatzen duzu kolo labio garrapiñaos de todas las pupas, ez? Bai.
1: Bueno. Baina, gira, monik badut lagun bat, eta izaten ditu bere edalontze guztiak hortxe bere txean, gordeta, urreko urtera.
3: Hori tendrá todo súper ordenado. Bai,
1: claro.
3: Normalean dena bate izaten.
1: Bai, baina gira, txukuna izan behar duzu.
2: Izaeraren arabera.
1: Bai.
2: Gertatzen da hori.
3: Gero dago, Hernaniren kasua, que zagardotegi garaian, taberna batzuek, saltzen dute euro batean uste dut, pero luego ya no... Eso ya hor beratzen da. O sea, ez dago itxulerari.
2: Euro bat eta...
3: Claro, hor itxulera hori, ez egotearen... Pues claro, normalagoa da, por ahí tiratzea, edo gotatzea, edo gotea hortikan.
1: Eta iru euro...
2: Bai,
1: oso
2: bai. Oso garesti ze gainera plastikozko edalontzi bada. Bueno, Greenpeacek salatzen du baita edalontzi bat plastiko lodiago egiteagatik, hau da, plastiko lodiago egindako izategatik ez dela jasangarriagoa. Jasangarria hoiek berrerabiltzeko sistema propos bat jartzea dela.
1: Ja.
3: Eta gero, nire galdera izango litzateke, orain hain abian dauden mikroplastikoak que nos los metemos, hor pentsatzen dut, claro, plastikozko edalontzi hauetan te los comes.
2: Ja,
1: seguro, bai. Hortxe debatea, Greenpeacek mai gainean jarri du.
2: Bai, gainera, gero, bueno, asko badakizu, oroigarri bezala gordetzen dutela edalontzia, eta bueno, hori, ba, izan daitekeela zerbait polita, baino, askok zuzenean zakarretara botatzen dute egunaren amaieran, oso gutxi joaten dira edalontziarekin lotara, eta horrengo gunean, ba, beste behin jaialdira, ez?
3: Sí.
2: Ja, hombre, egia da, oroigarri bezala eramaten du agola, baino, ikuste duzunean, duela bost urteko edalontzi bat hor, zure etxeko egielako baldan jarrita nazka bat ematen dizula, ez?
4: Gainera ez tozula garbitu eta hondikon pegajoso jarraitzen dagoela barrutik, bai.
3: Bai. Gero bordea oso, oso bortitza izaten dute, no es un vaso que besa, ¿es?
2: Ya,
1: estoy poético, loca.
2: Ni a dos nago, Esta txegina hortik edatea, Dalontzi hori...
3: No es un vaso que besa, ¿no?
1: Está eso poético, pentsatu egin behar da, zer esan
3: Es que Dalontzi bate te tiene que besar el labio, edo que behar du...
1: Gaiak iaskatza da,
3: Ay, chica, bai.
2: Gero gaina, horri gehitzen badiozu, bajaialdietako, basta, garagardo edo, oso hotza ez dela egote.
3: Bai,
2: claro. Bakao, hori eta gero, edalontzia plastikorro horrekin.
3: Esa konjarra de cerveza que te mata, bukaeran dagoen epelne hori ez.
2: Bai, gero jende asko kartze ditu, katxiak, merkeagoa, elkarban antzeko ez dakize. Hori geratzen da beroa. Uf, jaialdi batean hori ez dago.
1: Bueno, jongiri guetetan jo pasatzen.
4: Amabi euro ez dutzu ekentzen. Osa, amabi euro kentzen dutzu.
3: Zuekentzen egiten el colmillo. El colmillito.
2: Zer da el colmillito.
3: Ba, zen kuadriñan eskatu un katxik, kasu horretan plastikoa izaten zen biguna, garai bateko basoak. Le meties el colmillito, da azten zen como un porro, na echar un chorro. Baina, colmillito dago, behian, sartua, orduan. Ahí va, bateti bestera bukatu arte.
2: Ostra, claro, hori minutu batean pare bat minututan ja edanda zegoen,
3: bai,
2: ez?
3: Bueno,
1: edanda, bai. Bueno, hoy ese que kontuan hartu beharriakoak, ze badakizu, orain musika jaialdiak eta ospatzen dira, eta bihar bertan Bilbao Eka Live, bueno, izango dira, edalontzi berrera bilgarriak.
2: Zezaia den esateko, itzori,
1: berrera
2: bilgarriak.
1: Eta, bueno, Greenpeacek hortxe jarri duet, debatean, gai hau, eta bueno, kontzentzia hartzeko.
2: Bai.
1: Oso
2: eta
1: mesedez,
2: jarri gune gehiago hoiek ondo bueltatzeko, zestu nabalio da, gero diru bueltatzei zute, ni joan izan naiz.
1: Non, eta nola, eta azkar,
2: Eta joan izan naiz, igual, barra batera, ilara egin, eta gero esatea, baino barra hontan ez, joan bartzara, beste puntara, bai, oain, goizeko iruetan joango naiz, hauntza.
1: Oso ondo lain, oso ondo esan da, eskerrik asko,
2: Ez da zer.
1: Hementxe, Harry Styles eta bere aspaldiko kanta bat, Late Night Talking.

0: Ze polita besti hau, I love it. Zutunik ez daten, eh? Kantaren izena da.
1: Bai.
0: Ai, bai, asko
1: gustatzen. Bai. Ez dakit, ez hotz, ez bero, ez.
2: Bueno, ondo sartzen da, ez, baino.
0: Ondo sartzen da.
1: A ratos, bai.
0: Bueno, ba, ea ondo sartzen den hau. Hau, bai?
1: A ver.
0: Ah.
2: Bueno, hau kluberilla.
0: Calvin Harris. Aste honetan, Bilbon kobeta mendin izango den artistetako bat. Eta beste artista bat etorri da. Gurera, Lier Larrañaga, egunon.
3: Egunon.
0: Hola,
3: Ondo.
0: Gogotxu?
3: Eldu berri ona.
0: Bai.
4: Ah, claro.
0: Bilbao Bebe Kalaife bi arrasiko da, larun bater arte. Bueno, igandean ere izango da.
1: Las leyen eta hoy denok ya han pasado, edo, nola da?
2: Nola las leyen.
3: Horrek, bai, horrek izan dia, ja.
2: Ah, hori beste jaialdia.
1: Bai, horiek ja pasadila, eh?
0: Horrein jaialdi ofiziala, bale? Diarraziko dena, bale? Eta gaztea bertan izango da, saio bikoitza eskainita egunero, Lier.
3: Bai, bueno, bi zerrazi eta, ba, eguena, barikua eta zapatu egingo dugu atxaleko seiletatik kamarretara bitartian.
0: Wow.
3: Bi orduka banatuko dugu saioak, lehenengo bi orduetan Juleni Igoraz eta ni egongo gara.
0: Vale.
3: Eta gero sortziretatik amarretara bitarte egongo die Ibon Fernandez eta Maite Garmendia lankideak.
0: Super.
3: Eta bueno, ondo pasauko gula hori seguro.
0: Ba, seguro, bai. Zen bagarrena da, gainera, oin edizio.
3: Hogei garren urte urrena. Bai, 2006an hasi zan jaialdia. Bueno, evoluzio batzun ostien, eta ja ofizialki 2006an abiatu zan.
1: Ez la primera vez sarrerarik ez dugula, ez guk gazteako.
0: Ez antza, egia da.
2: Ez daukagu sarrerarik.
4: Jaialdi ofiziala hemen nik nahi dugu pase batzuk, mesedez.
1: Muy mala la del BBK Live.
2: Bai,
1: aurten bai, oso zaita gonda.
0: Baina, bueno, Calvin Harris izango da, segunetan badakigun, bueno, esto importa. Calvin Harris del Bilbao BBK Live.
1: Venga.

0: Harry izango da Calvin Harris, solta gainean kobeta mendien diarrazko da Bilbao bebekarek.
1: Ostra, barkatu behaino, ainez bidatzen eta larun baterako 35 gradu iragarri daude Bilbon.
2: Bai, bai.
1: Pero,
3: abanikoak. Ara que dago la birra gainera, ez?
1: Bai,
3: bai, bai.
1: Ostra, jongi dago gaur, bastante peleón, jaialdiarekin, Beda.
3: Estoy ofendida,
0: bai. Bai, bai, bai, ez tarritzeko. Elier, bueno, biarraziko da segitan, eta izango dituzue gonbidatuak, ez da?
2: Bai, bueno, gonbidatu, hainbat gonbidatu ekingo doguz. Ba, ekingo doguz etxeko gonbidatuak, Gar, Sara Sosaia, Eukingo dugu Marte Lasarte, eukingo dugu, bueno, eukingo dugu Aimar Zeta, Aimar, eukingo dugu Suave, pizkat etxekuak diena.
0: Etxekuak
3: diena. Marte Zeta da, koltsona eramaten duena.
0: Bai, oixo bera. Oea eramaten duena.
1: Bajisimo,
3: Aimar. Da, oea.
0: Gar,
3: Koltsona, da.
0: Bai, oea.
1: Bai, koltsona.
0: Bueno, ez dakiz arnai dozun ez dan. Garrentzat lehen aldia Bilbao Kalaizen, gainera maketaleiak eta irabazita, pase hori edo, bueno, sari hori.
1: Bai, urrezko pasea, hori da.
2: Urrezko pasea. Biota
3: duzula. Mira, esto es por la cúpula estarán.
0: Ixo, yo no. Lehenengo musua. Urduria gongo da, imaginatzen dugu, Garrentzat berezte izango da.
2: Bai, bai, bai, bai. Atzo gino han berba beraz, eta esan sostan, bera, ipintzen dara urdurita hola nola kuetan, eta, bueno, ba, a ver.
4: Supergoiz joko dau, bosterdita.
2: Bai, normalien euskaldunak zabaltzen egoten di, eta aurten berdin izango da.
4: A ber, hori aldatzen dan.
3: Kontzerturik ordinena izaten da, la gente todavía no ha privau, oso...
2: Bai, ia igual ez da higo, ondino...
0: Poliki, poliki. Beste artista bat, holtza gainean ikusiko duguna. Sara Sosaia eta bertan zuekin izango da, ezta?
2: Bai, Sara Sosaia bai egongo da, bai, usteote gainera Garrekin solapatzen dala ordutegian.
4: Bai, azten da seirak laurden gutxi eta Gar bosterditan.
2: Bai, izango dien nahiko batera, orduen erabaki enbierko da hor, bertaratu nahi dagoenak.
0: Bale, ba, Sara Sosaia bertan izango dugu eta egun berean... FKA Twix... Dala, gure Sara Sosaia. Estango nuke.
2: Bueno, hori ya ez dakit.
1: FKA Twix, ari zara, komparatzen Sara Sosaiarekin.
0: Bai.
1: Bueno, esan et... Vale.
0: Fiskara, bai, eh?
1: Bai, FKA Twix.
0: Bueno, esango nuke Sara Sosaiaren zat badala referentea, FKA Twix.
4: Aura gatik
1: esatu dut. Aura, hori da.
0: Esto te zaten musikalki...
1: Ja, vale.
3: Seguretan jartzen dute musika moetau.
4: Ba, hau amaika kamar gutxitan.
0: Bai, ia daukera dudala.
1: Zena, joateko edo ez joateko?
3: Zara idute, segun zer dagoen aurretik, baina bizkabate,
0: Bueno. Oso interesgarria da FKA Twix, Ta nik uste, zuri gustatuko zaizula.
3: Bai.
0: Piskat, ez daten duzu, barrara, bai, bada.
1: Hombre, baina, justu jarri duzu kanta bat, oso lasaia.
0: Ez zegoen besterik, hause da, dagoena, zelo fama, jau oso barrak ez
1: dut. FKA Twixek badituela kanta asko zeren mugituagoak.
0: Baina, hau entzungo, hau, seguru kantatuko.
2: Ni piskat, ados nau bestela jongikin, Esaten da bena, ostra, hoi pintzen mostie amaika kamar gutxi.
3: Muy de aprovechar pa'l baño, bai, korrika.
2: Abesti honekin.
0: Txoloak zareten.
3: No te da pena, hau entzuten duzu del meadero, dices, bueno, no me perdio la gorda.
0: Ea da, hau gustatzen zaizuen? Hau bai,
3: Hau bai.
0: Hau la moda da.
2: La moda, bai, gurekin egongo di, Elkarrizketatuko duguz la moda, Dani Fernández bai, Belén Aguilera, Las Petunias.
0: Horre danak,
2: oie. Bai, Joel bai egongo da gurekin.
3: Joel.
2: Bai. Badauko gu pixkat ambientia gure setien programa uta, orduen artista piloa pasauko die, eta badauko gu hor nun sukutu asuntua.
0: Ba, seguru bai, ez streaming bidez ikusel izango dugu?
2: Streaming ez behai emitituko da hiru egunetan, eta bueno, joe, bestakit, plana hona.
1: Hora ez galdu, hor denetari gertatu daiteke, eta gainera egia da, artista hauek bestera batera ezagutzeko ere balio lezakeela hor hauekin setean ikusteak, ze askotan hori erlaxatzen dira, eta gauza asko kontatzen dituzte, BBK Laifen esperientzia gatik esate dizuet hor gauza politak sortzen dira.
4: Eta fana baldin bazara, gertu-gertutik ikusi aldozu, askotan horrek ilusinua itxan dagoela, ez?
1: Entzuleak hori pasatzeko zetetik, ze gainera sarreran izaten da, ez? Sarreran bertan, oso errexia topatzeko gazteako zeta, eta artista zelepo.
0: Hori da. Bagar, Saras Dosaia, Las Pedunias, Belén Aguilera, Dani Fernández, Marte Lasarte, Suave, Juicy Bay, La Moda, Depresión Sonora, Joel López, Bark, Amore, Zerbatana...
1: Artu Arnasa, Aino.
0: Oiek danak, pasako dira.
2: Eta geixau, eta geixau.
0: Gaztearen setetik eta gehiago, Aimar Zeta ere bai.
1: Ui.
0: Ondo pasa, disfrutatu, Lier.
2: Bai.
0: Gostatu, asko.
3: Venga, Lier.
0: Eta zorte hon.
1: Venga, asko.
0: Biartik aurrera, badakizu, Zeta, izango dela, hortxe gaztaren zeta, Bilbao BBK Laifen arratsaldeko seitan, azita lehen da biziko zaioa, sortzietan, bigarren zaioa, egunero, gaztea, Bilbao BBK Laifen.

0: Etxea ondo jantzita eta txokun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com. Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Udan guztia hartzen dugu freseran. Lasaiago esnatu, lasaiago gozaldu. Zer gertatzen da ordea? Lasaitasun horrek gure etxeko sukaldea hartzen duenean. Ez dakigula zerekin bazkaltzeko.
4: Mamma mia!
3: Gure irudimenak ere oporrak hartu balitu bezala. Horregatik, zure burua ez nekatzeko, John Geek egunero egunero otordu horiek betea alizateko bazkari proposamen kulinarioak emango dizkigu.
4: Oh.
3: Egunero gutizi bat, kaprize bat, manjar bat proposatuko digu.
4: Mamma mia!
3: Hau da, John Giren manjarra.
5: John Giren manjarra. Egunero egunero menutxo bat, edo, bueno...
6: Hori da, eta gaur ben produktu izar bat eta zitzekin behar dut. Komparazio bat egite aldera, bueno, zuek ere, ba, amazei, amazazpi urte, instituto edo dena delako garaiak bizitu dituzue.
5: Bai.
6: Eta seguro gogoan duzuela, garai haietan, sekulako arrakasta zuen la tia buena edo el tio bueno, que incluso adina superatzen duen, o sea, fama du zentro guztian, bai?
5: Bai.
6: O porque los Levis le hacían un culo y su garri, boh, estos de comer. Bueno, pues producto izar hori da, arrandegian, esa tia buena, ese tio bueno da, egaluzea.
5: Egaluzea dago, xo. Arrazoia.
6: Egaluzea eta ez atuna. Lehenengo jakin dezagun zer den egaluzea eta zer den egamotza. Bueno, egaluzea...
7: Egamotza? Atuna da egamotza?
6: Bai.
5: Bai,
6: bai. Egoak ez bustana, eh? Bustamotza ez, eh? Egamotza.
5: Egamotza,
6: bai. Egaluzea da, pues, egoak luzea ditu. Bonitoa, bonito del norte.
5: Bai, bai.
6: Bonito, eh? Figatzen bazarete ditu, egoak luze. Eta, bueno, pues, hainbat amainatako eso, besteak asko zandiagoak izatera iristen dira, dela, atuna edo egamotza. Orduan, momentu honetan hemen zer daukagu gure arrandegietan, egaluzea.
5: Vale.
6: Bai, bestak beste, uste dut kuota saltzen dutela, Kadizen adibidez dago todo tope atuna, egamotxa.
5: Ja,
6: bai?
5: Hemen egaluzea.
6: Hemen egaluzea.
5: Txugosa.
6: Bueno, egaluzea erosteko garaian, Sara, miskin metro bat kontuan eduki behar dugu.
7: Alegia. Miskin metro bat.
6: Bai, miskin metroa da, kuanto de miskina eres, erosteko garaian, kontuan izateko. Por ejemplo, alde batetik la parte. Partea aurreko partea bada, buruaren partea bada, hor dago mendrazka edo da grazoagoa, si es miskina, pues
8: es. Baina zeu ez uni miskina nazela?
6: Es
8: galdu. Ah, es que niri zuzendu zara.
6: Ah, bueno, es que claro. Atxo egin nuen una simple piña.
8: Baina es que atxo guan eskagarri xa san
6: jumi. Y te me pusiste loca.
8: Ez zareako proposamen nona.
6: Ez dakit noren aurrean, no. Orduan, te comento, hori, miskin metroan, si te da potente, es erosi parte alderdi hori.
5: Vale.
6: Gero zikea kontuan eduki behar dugu. Bere
7: lo terminologia hau ez dut kontrolatzen ezer. Zikea zer da?
6: Loditasuna. Zikea. Bai. Desaten dena. Loditasuna baita ere, claro, gordina, zara, baldin bazarete dela, ai, zuleta, zuleta niri, que ba, la vuelta, zagarrotekian berriro vueltan doa la parrilla. Ainoa, orduan, zuk erosi, no papel de fumar, baina ia. Osa, jo, zuko, córtame finito. Fina.
5: Vale. Oso ondo.
6: Orduan, eskatuko dugu lau zolobotzotan.
5: Zolobotzotan, vale.
6: Amedaioiak ditu lau zolomotzo banatua zurdurarekin. Bai.
5: Zolomotzo.
6: Lau zolomotzoak eskatuko ditugu.
8: Lehen beste eta... gozat esan duzu. Lehen zolopotzo, hola, kasi zuzat.
6: Zolomotzotan.
8: Vale, vale, jarraitu, barkatu.
6: Estoy salivando porque el IR que carri digo una pasta.
5: Ya.
6: Y tengo... Vale. La pasta arantxa dándome vale. vueltas agoan.
5: Solo mochotan
6: eskatuko dugu eta zikea kontuan. Lodiera ere Ainhoa kontuan edukiko dugu miskin metroarekin.
5: Miskin metroarekin,
6: hori da. Orduan, plancha edo zartagina topera jarriko dugu eta okay. zeliaktu egingo dugu.
7: Ez du asko behar, produktu ona baldin bada.
6: Hori da, hori da. Kontuan eduki behar dugu egaluzte jatenko araian, aragiaren pareko dela oan. En boka pega como como la carne,
7: bai.
6: Ahoan sartzen duzunean ez du arrainaren sensazioa. El olor sí, o sea, gero bolsa ta horrela astu, hasten bai. Baduzu ta dela pescau.
7: Y merda beti aparte sartu arrainaren ba hori geratzen diren parte guzti horiek beste poltsa txiki batean alik eta azkarren botatzeko.
6: Hori da. Bueno, ongi zeliatuko dugu eta proposatuko dizkizuet hiru guarnizio moeta, bai? Nola baita esan laguntasuna edo akompainamendua egiteko ba gure, bueno, pues lau zaflau, lau solomotxo hoiei. Guarnizioak bat pipularena.
5: Aize ona.
7: Posatua.
6: Posatua, baina más sobada que quemada, O sea, bai, oso posatua. Piperra da bat ere, osatzen dizuet, eta bestea tomatoarena. Ojo, tomatoarena.
5: Tomatea, esan, ez da tomatoa, Jongi, tomatea.
6: Bai, tomatea.
5: Tomato, igual inglesa.
6: Tomatoa. Tomatoarenarekin kontu handia izan, porque hemen garai batean egiten zen, no, zigutxi, egindut un pla-pla.
5: Vale.
6: Ja, baina tomatean eduki baduzu ordu bete tomateak claro. ere egozi egiten du. Orduan kontu handia eduki behar dugu.
5: Vale.
6: Eta jazta zarreando arrandegietara, porque orain da esangoen arrandegikotia buenaren garaia.
7: Orain da zure garaia.
6: Haren garaia, hori da.
5: Vale. Bueno, badakizue. Ez da aukera txarra, Gustatu zait gaurkoa,
6: Ze gustura.
5: Piperrakin, tipulakin, edo tomatoarekin.
7: Vale. Nik erekin garaia zela, egaluzeren garaia.
8: Oin esan dozula egisea azken aldixen gure jangelan askotan jarri dauela,
5: Egia da.
8: Tomatiaz,
5: bai.
7: Baina bida, hor arazoa Jongik esan duena, Tomateak gehiegi egiten duela egaluzea eta hor geratzen da pixkat.
5: Kontuz. Bueno, aurko guztiak zerrendatuta, orain egin beharko dugu, egaluze pixkat eta jan. Honegin, eskerrik asko, Jongik.

0: goizeko 10ak dira.
1: Gaztea.
0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11ak arte.
2: Fresh.
0: Fresh.
2: Uda honetan Dira Fresh.
3: Amarrak puntuan zer moduz, segun onden hoi oraintxe iritsi bazara, ba, ongi etorri Dira Fresh da hau gaztean zaude, eta 11ak arte izango gara zurekin, edo konpainia egiten bentzat, bai, ala nahi baduzu, badakizu bementxe gaur de gure WhatsAppa 6-6-6-0-0-0-0 nahi duzuna esateko. Izan zintzoa, eh? Espasa gurekin, eh? Espasa gurekin. Bementxe, obe, danok lantalde osoa, zuri konpainia egiteko, musika jarreko biztugu, bueno, dena Fresh dugu, albisteak ere bai. Eta albiste guztiak Alain Perezten eskutik, egunon Alain.
4: Egunon denoi, Frantzian Marine Le Penek hauteskunde presidentzialetara aurkeztuko dela iragarri du, justiziak Europako funtsak desbideratzeagatik zigorra arindu eta gero. Irurteko kartzela zigorretik bi bertan bera utzi dizkio epaileak eta urte betez eraman beharko du eskumuturreko elektronikoa. Hala ere, buruzagi ultraeskuindarrak adierazi du, epaitegi gorenean elegitea jarriko duela eta litekeena dela eskumuturrekorik gabe kanpaina egin alizatea. Azken erabakia urtarrilan iritsiko da, hautesontzietatik hiru hilabetera, hortaz baliteke kanpaina Le Penek eta Bardelak batera egitea. Tentsioa Ankaran gaurkoan NATOren goi bileran Trumpek haren adierazpenek hautsak harrotu eta gero. Haserre dago Europako herrialdeek ez diotelako Irango gerran lagundu eta Turkiara Erdoganen laguna delako joan dela esan du Donald Trumpek. Groenlandia bere ganatzeko asmoa ere berretsi du Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak eta berak argudiatu duenez herrialdearen segurtasunagatik egiten du. Danimarka ez delako defentsan inbertitzen ari. Hori ez dela gertatuko erantzun dio berehala Met

0: Frederiksen, lehen ministro daniarrak, estatu bakoitzak defentsan egindako gastua aztertuko dute gaurko goi bileran. Eta bere aldetik lan munduari lotuta zeresana emango duen adierazpenak egin ditu Núñez Feijok Alderdi Popularreko buruzagiak. Iradoki du bajan dagoen langile batek soldata txikiagoa jaso beharko lukeela. Absentismoa Feijoren hitzetan ordaindu ezin dugun minbizia delako. Bilbon hainbat euskal enpresariren aurrean egin ditu adierazpen hauek PP-ren presidenteak. Espainiako gobernura iritsita egin nahiko lituzkeen aldaketak aztertzen ari da Alderdi Popularra, hoien artean aste honetan bertan jaio gabeko aurrei egin nahi dizkien eskubide aitortza dago. Abortu eskubidearen aurkako estrategia ikertu dute talde feministek. Eta bukatzeko gaur albiste Sanferminak baitaren nola ez, bigarren entzierroak korritu da gaurkoan, Zebada Gago ganadut egiko zezenekin, gaurko beste itzordu nagusia orain 48 urte poliziak hiltzuen German Rodriguezen omenaldia izango da. Beroagatik bertan bera utzitako hainbat ekitaldi berreskuratu egingo dituzte, besteak beste herri kirol probak eta hasiera ordua 11etara goizeko 11etara aurreratu dute. Azken orduotan gainera bi gizonezko atxilotu dituzte Sanferminetan emakumei ukituak egiteagatik, beste 6 salaketa ere jaso dituzte Gaztelu plazako puntu morean, eta azken orduetan Maruxa taldeak irain homofoboak ere salatu ditu bere sare sozialetan.
1: Animo eta besarkada estua Maruxak taldeari, hemendik eskerrik asko Alain.
0: Ez da zer.
2: Trafikoa.
1: Errepidera goaz, Manu Etxeberria, zer berri dugu bertatik.
3: Egunon guztioi, uno sorionez, goiz osoan ez dugu arazorik izan, momentuz arazorik gabe jarraitzen dugu errepidetan, beraz,
4: istripurik ez.
1: Istripurik ez, ja, eta ez dago ez.
4: Las de Cantabria eta bedena ja joan dira.
1: Ja, baina, bueno, oiko ez atenda ez da, eulan.
4: Igual ostiraletan, edo.
1: Ja, ostiralean igual lan gehiago
4: ez da. Igual familiar eta bizitatxera, edo.
1: Vale, ja, vale.
4: Bueno, lo que sea.
1: Eta eguraldiaren berri emango digu Jaione Munarrizek. Jaione, egunon.
5: Kaixo, egunon. Bart gauean ez du azken egunetan baina freskatu eta Kantauri xurialdeko inmatelekotan 18 edo 20 gradutik ez da jaitsi temperatura. Egunez ordea orokorrean atzo baino koska pare bat beherago geldituko dira maksimoak. Hala ere, Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean bero handia egingo du eta maksimoak 35 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira batez ere Nafarroa hegoaldean. Aldiz, Kantauri xurialdean 30 edo 32 gradu artekoak izango dira bero enak eta itsasertzean orokorrean 30 graduren azpiti geldituko dira. Gainerakoan giroa guzkitsua izango da erdi mailako deitako jode batzuekin eta kostaldean itsasotik lainoa sartu liteke momentu batzuetan. Arratsaldean berriz giro ez egonkortu eta bero deiak aratuko dira eta barnealdean trumoi zaparrada batzuk bota ditzake haize bolada gogorrekin eta txingorra ere baztertu gabe. Gauza korrela ez du aldaketan handirik espero eta bihar ere bide beretik jarraituko du eguraldiak.
1: Hortxe informazio guztia, orain informatuta gode, orain ondo pasako dugu, eh? Gostatzera, torri gara, bida fresera. Drakula, aurtengo kantetako bat dudari gabe.

0: Nanta garri azten da, baina bukaera gusten gaitu kao, eh? Egia esan, Bad Bunny, Titi me pregunto, ez da azken diskoko kanta, baina Bad Bunny beti ondo, ez? Zango nuke. Zu izan zinen, ez da, Alain Perez, Bad Bunny ikusten?
1: Izan nintzen.
0: Eta ondo? Bai.
1: Bueno, egia da, hasiera partean, enuela bat ere gozatu, ze, begira, goza desan barra dukat, iritsi nintzen, sekulako bero egiten zun horre metropolitanon. Eta gainera, iritsi ginen berandu, ze jende pila bat zebilen, taksiak etzeuden, ez dakize, kau, iritsi nintzen, agobiatuta, eta bapatean, hasi behar nintzen, dantzan, hola, erdi karibear, eta nik esaten un baino, ez nago mudorretan, osea, eta klaro, azkenean, behartuta zaude mudorretan, tan egotera. Ordun, joe, ba, kostatitzaidan hor sartzea, baina ja kontzertuaren erdikaldera ja pixkat lasaitu nintzen, eguzki ere joan zen, daia beste rollo batean, baina bai, egia da batzutan, ostra, kontzertuetara joan behartzarela lasai gozatzeko intentzioarekin, eta ez baldin bazaude hola, ostra, koste egiten dela.
0: Bai, bai, antxetatea jetxe egin, berda, bestela? Bai. Bueno, ba, hortxe, Bad Bunnyren kontzertari buruzko baino kronika, hola, nazken.
1: Osa, bizualak eta superondo, Bad Bunny dago egia esan amarreko, eta egia da kontzertu gai daola.
0: Bale. Ira arki batzuk, eta bueltan, Jongik lan eskaintza bat?
2: Bai, lan eskaintza, lan poltsa.
1: Ah, bida, lan poltsa.
3: Uda guztietan bezala, Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
4: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 900 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
5: Adi, filmak euskaraz.
6: Ni Pablo Neruda naiz.
7: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu alizango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
5: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Fresh. Vida fresh. Buckinghame gara goaz, Buckinghamen lan eskaintza bat topatu duelako jongotzonek. Ez da,
2: bai, bai,
0: bai,
2: bai, bai.
0: Zer, gogo barik ari zara?
2: Ez, ah. Ez, irudikatu nahian, a ber, nola ikusten duzuen zuek, lan poltsa honetarako aukera. Bai. Ez da poltsa, bastu direkta. Bueno, ez daki sustituta okazuna ez. Baina hau da, bat,
1: bueno, lan eskaintza bat. Bat.
0: Lan eskaintza bai, bat, batentzat bakarrik.
2: Zer egin behar du la zuzoditza hartua bada? Bueno, pues egin behar du de videografa real.
0: Videografa.
2: Alegria, andar pululatzen etxe horretan Buckingham Palacen atzera horrera. Badakizute, a ber, ez dira garai honenak monarkiarako zorionez.
0: Ja, zorionez.
2: Orduan, karo, jendea dago joditua, jendea ezin ditu gauzak ordaindu, jendea dago mu jodida. Eta ez da jente bizida, todo trapo zure diruarekin, orduan zer nahi dute? Arrimatu pizka bat ala populatza, yeah. Pizka bat irudia, bai, ez dute nahi horrelako goiko jende horren irudia eman, orduan nahi dute pizka bat herriari gerturatu. Nola egingo dute? Pues, siendo besteok bezala.
0: Bai, terrenalagoa.
2: Ez, influencerra ez dakit izango den, baina la videografa honek egin beharko duena da, euren eguneroko bizitza grabatu, eta bueno, gero, Isa eta YouTubera igo, pizka bat, hombre, pentsatzen dut filtro, ez dela izango la karakafo de Camila hor jekitzen dela con el txorikabi hor tostada jaten toa de, ez?
1: Era pizka dokurreality estiloan, ez? Hau da, erakutsi pizka bat beraien bizitza egunerokotasuna, claro, egin beharko dute baita itxura de xente, askoz ere gehiago lotzeko herritarrekin, ze, claro,
0: performatu egin beharko dugu.
1: Performance total bat izango
0: da. Instagram edo norako da.
2: Claro, horra no ni. Sin esgarria izateko, ese pedito mañanero, comunera Juan Aurretik botako du.
0: Hombre, espero
9: ez. Hori agertuko da ez dakigu.
2: Ez dakigu. Edo, torrita Carlos Gotxibetxi egin dut, algo me ha sentado mal. Ez dakita, hain bizia izango te den.
1: Neri pereza ikaragarri ematen dit ikustea hauek performance hori egiten. Ze nabaritzen da, esan, nabaritzen da, ez baldin bada zerbait benetakoa.
0: Ez da naturala.
1: Ez da naturala.
2: Egunon Camila y lleva 4 horas de maquillaje.
1: Es que
0: oean maquillatuta.
2: Enbata eta maquilladi.
1: Ikusi duzu Georginaren dokumentala. Ni jarri nintzen sututa dokumental horrekin. Se eskribitzi zitzaidan dena. Gauza hain bizarroa eta hain antinaturala.
0: Superficiala.
10: Bat, ez ere bere totalak. Bere total horrek, bera bakarrik agertzen den momentu hortan.
1: Da gainera, berak egin nahi du pertsona oso gertukoaren papera.
0: Jakakoa.
1: Egin dezakezun gozari kokerrena maia horretan.
0: Galdera bat, Buckingham Palaceen nortzuk bizi dira. Charles eta Camila.
2: Y 120 que las hacen de
0: bueno,
2: pena. Desde bai. Vaciar.
0: Baina horiek agertuko dira.
2: Desde vaciar gaueko la bolsa de orines, que dago beteta, eta hori dena.
0: Entzun baina.
1: Pañal aldatu, eta rollo guzti hori.
10: Ahi beste?
0: Horiek agertuko dira, izango dira Charles eta Camila.
2: Hombre, pues igual bai, porque horrela como más populacha, es gente naturalarekin, pues claro, porque barrancias badaude.
10: Son naturalarekin.
1: Baina, badakizu zea un día den Buckingham Palace, bakarrik beraiek agertzen badira, hori oso arraro geratu. Tu codo, o sea, tiene a Uchik.
2: Ya.
0: Eta bestea Kate Middleton ta hauek nun bizidera.
2: Eso no sé. Ya, hori ez daki. Ez daki, bueno. Baina no vivirán.
1: Goiko pixuan igual.
0: Vale, bueno, baten batek nahi badu, vale. Hortxe...
2: Txaron, baldintza.
0: Ah, vale. Baldintza.
2: Abestia bukatu da. Baldintzak, astean hogeita mazazpi koma bost ordu. Es raro.
0: Bai,
2: hogeita mazazpi koma bost. Ese bost izango da, seguro denik, guai, que es que no estaba, que tal. Horratu txok. Soldata, 60.000 €.
0: No está.
2: Oporrak, hogeita bost egun urtean, eta antigüedadearekin, nola da, antxinakotasunarek
0: bai,
2: te va subiendo, gehiagora.
1: Bueno.
2: Pero trienios...
1: Gauza da, hori dagoela, Londres erdikaldean, eta hortik bizitzea, ezin eskoa dela, orduan gau, bizi beharko zara, hortik ez dakizen batera, gero egunero Buckingham Palacera, sartzeko bakarri.
0: Edo Buckingham Palacen,
2: horre para la servicio dukiko dute.
0: Igual jarriko zei logela bat,
2: Las caballerizas, edo.
1: Zaba, esta charra ze biziko zinateke Londres erdigun,
2: Bai. Ahora hay que aguantar a esto según guztia.
0: Imagina,
2: que hoy no tengo el día, que hoy vete a tomar por saco de ti, que no te quiero ni ver, bai.
0: Bueno, ba, hortxe bezu aukera, Buckingham Palacen bai. Egiteko, hori bai, bideoak grabatzen ikasi beharko dozu edo, bueno, menta.
10: Agere, editatu edo, inbiarko
2: da, bai. Eros da, egiten navidades, ite jarain etortxea,
0: edo. Gazteako community managerrei, esango diegu, bada, espada igual, John Ferrei eta Xordik
2: interesatzen zaila. Bai, eta gu
1: zure bai haino, zene duzu, hemen jendea galdu.
0: Ez, baina, bueno, brentzat igual aukera hona da, ez dakit. Bara, ez denporta.
1: Txika, nahiko larri gaude, Nahiko larri gaude gaztean, ea jendea galtzen azteko.
0: Arrazoi duzu, bale. Jogotzon, eskerrik asko.
2: Bale, ez dazko.
0: Burutik taldea gaur Iruñeko... Ay, esto está de plastaren izena, baina bueno,
10: Iruña. Esan
2: date unas vueltas que
10: ambientes
1: ya. Compañía plastan.
0: Compañía plastan, gaur, burutik. Hemen no genekin batera, euren kantarik politena, ipuñak. Ipuñak.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezka kalde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
5: Fresh. Vida fresh. Gaur uztailaren 8a da. Alain Ibarraren urtebetetze eguna da gaur. Zorionak gara. Akordatu gara, haupa, Alaintxo. Pasaden astean ibili izan produkzioa egiten, produkzio lanak egiten hori, bai, albistak bidaltzen zizkigun, eta...
6: Bate toda la pobre, bai.
5: Azte honetan ez, azte honetan pixkat galdutza,
7: Ba, igual doin zanzermin eta nola lanpetute.
6: Azte gut azte guztia celebratzen duela, bai, egiten du, bai.
5: Ondo egiten du. Ba, zorionak Alain Ibarra eta zorionak zara bekartistari.
7: Bekartistari gaur 56 urte bete ditu estatu batuetan, Kalifornian, konkretuki Los Angelesen jaixo esan duela 56 urte.
6: Bek edo nek.
5: Ez, bek.
6: Ah, me viene.
5: Nek italian jaio zen.
6: Ah,
5: bai.
6: Begida.
5: Hau da bek. Piskat kultozko artista biakatu da.
7: Bai, bai.
6: Horizu da viejuno.
7: Ez. Bueno, respetatua dan artista badala esan ginke. Bai, bere ibilbideak laurogeita margarren amarkadan intzauen estanda, entzuten gabiltzan kanta honi esker, loser arrakastari esker, eta esan behar dugu, bueno, musika eta artearekiko atxikimendu eta pasioa bere etxean jaso zauela, bere ama Andy Warholentzat egite zauelako lan, bai, eta bere aita Adel eta bestelako artistentzat ere kantak idatzi izan ditu, orduan artisten familia da, bai, hola da. Eskola oso goiz utzi zauen eta New Yorkeko kaleetan hasi izan jotzen, panka, folka eta hip-hop estiloetan trebatzen hasi izan, eta bere ibilbidea pixkatarakatuz gero, esan duzun moduan, kultuzko artista bilakatu da, sari bilga bat irabazi ditu, 4 Grammy ditu, 3 Brit eta 6 MTV Music Award.
5: Wow.
7: Orduan, ez da inoiz momentu txarra, bek artista lehen aldiz deskubritzeko. Ze baditu, gauze interesgarri asko, entzungo dugu pixkat gehiago hau.
5: Hau, azten, eta loser, beken eskutik.

0: Gaur bere urtebetetzeguna da Estatu Batuetan, Los Angelesen jaio zen Beck artista.
1: Bai, eta beitu kontatu behar dugu bitxikeri bat edo, bai, osea, pixkat atentzioa eman dit elkarlan honek, ze duela pare bat urte, Heinzekin batu zitun indarrak, badakizue Heinz dala Madrilgo biko bat, kriston divertigarriak.
2: Oso jatorrak, izan ziren gurekin Bilbaoek Alaifen, eta supertipe jatorrak.
1: Oso bai, jatorrak dien.
0: Ai, min sarietan koizitu nuen eurekin, eta zen eska jatorra.
1: Bai. Carlota eta Ana. Bikotea dira, ez?
0: Bai, eta gertukoak, ez dakit.
2: Bai, eta nik esango dizut gainera, aurre iritziak nituela talde honekin, zezitezkidan gustatzen gehiegi, pixkat, guaiota estiloan ikusten ditulako, baino gero, ahotsua itxizi daten, ze oso emakume naturalak eta jatorrak.
1: Oso bai. Gainera, bai, indala denporatxo bat ezaz abien, bueno, bikotea gara.
0: Bai,
1: bai, bai. Bai, aspalditik zauke lai harreman euren arti, baina hori pixkate izan zan, como, ui, zulo.
3: Polita, bai, arrastratzen dute, entzulego lesbianoa,
1: tipo
3: Rosana, oza, petan kon...
0: Rosana, bai, Rosana eta Heinz, biak.
3: Bai. No arrastran, esan nahi dut kolektibo lesbianoa.
0: Bueno,
2: bai, bai, bai. Lesbiana eta bisexual asko dituzte jarraitzaile bezala gainera baita.
1: Bueno, eta esango zue, zegatik abizitze egiten Heinzetaz, beken urtebetetzea ospatzen baldin bagabiltza. Ba, kontua da, Heinz bikoarekin batu zituztela indarrak duela pare bat urte Boom Book Back kantan.
0: Bai.
1: Mentxe gaztean asko jarri dugun kanta batean, laizterra entzungo dugu fandotik, eta badirudi, esan dut, joselan suertatu zan elkarlan hau. Ba, badirudi Heinz, Heinzeko Carlota eta Ana hortxe Los Angelesetik pasiatzen zeudela, duela urtetxo batzuk, eta berarekin egin zuten topo, bekekin egin zuten topo, eta esan zauen, bueno, goi zagurtzera fanak ziren, eta, ei, ba, kaixo tal, eta esan zotzien, guk be talde badaukou, sartu, eta entzun. Eta tipuak esan zauen, ah, bale, bale, entzungo dut,
0: vale, okay, oso ondo.
1: Oso ondo, oso ondo. Ba, askotan itxon dan zeu zer da, ez? Ba, pixka gauzak elkarre banatu. Ba, urrengoko gunien berriro belkartu zen kaletik.
0: Jo, eh?
1: Eta, karo, Heinzeko neskak hortxe zeuden Los Angelesen, haien disko berria grabatzen, kanta berriak egiten, eta egin berri zuten kanta bat erakutsi zotzien bek artistari, eta san zotzien, zu kolaboratu behar duzu hemen. Zu kolaboratu behar duzu, ze supera proposada. Eta tipuan, ba, bueno, ba, vale. Ah, okay. Elkar banatu zauien telefonuak, eta bidaiatik itzuli zienien, hortxe dituzotzen bekek, eta, ei, ez genuen hau egin behar.
0: Hala.
1: Eta holan suertatu zen elkar lan hau, duela, esan bezala, ba, pare bat urte ezagutu genuna.
0: Bum, bum, bak, ondo ezagutzen dugun kanta da Heinzen eskutik, hemen beken kompainian, 56 urte gaur. Eskerrik asko zara.
1: Txuri.

0: aspaldiko partez, Maizia, Sarasosaia eta Bengo, Sarasosaia gogoratu bihar Bilbao BBK Live-en arituko dela kontzertu eskaintzen, eta bihar Bengok kanta berri bat aurkeztuko digu. Galdu gaitezen iztenekoa, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batera ikusi dugu bideoklipe baten zati txiki bat, eta itxura ona du, eh? Badugu asmoa, gurera ekartzeko Bengo, Alaitz eta Maider, bueno, ea, nortzu datozen. Jon Otzon, hemen daukat abesti bat, Semen Up jarri behar dugu.
1: Bai, lo estás haciendo muy bien, bai.
0: Semen
1: Up. Es que arrautzera datorkit, bai.
0: Arrautzera datorkit. Zeda?
1: Hau, Semen Up, no?
2: Es? Semen Up, nik enun ezagutzen.
0: Semen Up, ezagutzen dut, bella daria.
1: Taldearen izena? No, es? Es, Semen Up, ba, entzun, entzun, hau temazo bat izan txen.
0: Lo estás haciendo muy bien. Te debes callar y vas a saborear el
1: exquisito manjar que pongo en tu boca, así que me harás... No, no, habla de ello,
0: Ah, horta zarira.
1: Es que garai batean libre o aginen letrakin. Bueno, ba, zemen hasitxe egin behar dut, eta Espainiar estatu mailan egin den ikerketa batetaz, eta, bueno, zorioneko iparraldekook estatu gisa hartuta. Zergatik diotau, bueno, pues neurtu dute zemenaren kalitatea beste behin, badakizu,
0: vale.
1: Urte batzuetatik... De vez en cuando hacen.
0: Bai.
1: Hasta que la ronda talen matemáticas.
0: O donan analista egitera goazten bestela.
2: Audientziak bestela, ez?
1: Igual, te dicen, bueno, venga, eragin que vamos a medir, venga.
0: Eragiot mutil.
1: Bai, bueno, ba, osondo, osondo. Iparraldean, una corrida, digo yo. Laro geita mala un millo y nos da.
2: ¿Nola?
3: Zelan da neurketa hori?
1: Claro, o será por gotas, ¿no?
3: Es que está aquí, la laurogeita hamalau milioi.
1: Bueno, lo que guri ematen digu, laurogeita hamalau milioi, de Madrid para abajo la da, berrogeita hamar milioi.
0: Ah, boitu, ba.
1: Alde handia dago,
3: Janari xa izan
0: gara. Hamar milioi espermatozoide,
1: ¿no? Que con 50 no te vas a quedar, no, tampoco es. O sea, badira, berrogeita hamar ere, ya son milioi.
3: Ya.
1: Baño... Zerbait esaten du, bertan kontaminazioa, ariketa fizikoaren ohiturak, farmakoen irenztea, sustantzia kimikoa, drogas, porros, tabako, todo eso.
2: Yes.
1: Horre denak egiten du, que hemen, korrida batean, berrogeita, bueno, ez daki korrida batean, edo korrida bateko tanta batean, laurogeita malau milioi egotea, non, erditibera estatuan,
0: berrogeita
1: mar.
2: Baina, ari gara, espermatozoideen inguruan?
1: Sí, claro.
2: Ah, vale, bai, bai, bai.
0: Espermatozoide festa ego Euskal Herria meintzat.
1: Bai, bai, eta bueno, espermatozoide festa eta siesta eta guztia dukizuen izarok Parisen.
0: Ai, zori izarok.
1: Estabas dispersa, Inoa.
0: Bai, hemen ari nintzen.
2: Hain gustora, izin semena pentsuten, claro, eta dorskuta.
0: Eta orain, batean, ba, izaro. Paris eragoaz.
1: Bai, porque abestione que el tío está dormido, ha hablado un pospolvo baten irudia da, ez? Claramente, bai.
0: Zein. Paris.
1: Ez?
3: Está
1: en su. Está el otro en la cama, me gira. En su.
0: Ya va.
1: Amets goxoak izan. Ya está encantada mirando de ti, que echamos un cigarrito.
3: Hori pentsatu zu beti?
1: Bai.
3: Hori zala egoera?
1: Zala da, ez?
3: Osta giz.
1: Bai,
0: bueno, no dago. Bai, estaro posik, ez?
1: A ver, koetearen atxegun esan, baina benik esango nuke, berak esan zigulak esela ikusten zuela el otro aitun bau, ez?
0: Ja, baina, no? Vale, bai, gustatzen
1: bai,
0: zait.
1: Bai, hori. Bai. Bueno, total, zergatik itxekiten du Parisi buruz, bueno, ba, arazo, kristonak izaten ari direlako, Parisen xarmak baduelako bere presioa bero hauekin. Ainoa komentatu dit, teilatuekin hasi zirela,
0: bai.
1: Bertako teilatuek badutelako bero honekin arazoa.
0: Bai, ez dira aguantatzen, ez? Honek, bai, eragina izan du teilatuetan eta teilatu asko da,
1: bai.
0: Ordan, neko arriskutsua da.
2: Ez zigo teilatura Parisen baldin mazago,
0: Erekin asko, ba, arriskoa daude, bai.
1: Bueno, ba, entzun, ez dira teilatuak arazo bakarra. Momentu honetan dira leioak. Zergatik ba ohitura arkitektonikoa dutelako persianak ez jartzekoa.
2: Yeah.
1: Jode di ba el sol, berrogeita piko gradutan daude, gainera, ez baduzu persianarekin babesten, ba oso joditua dago la Parisian. Zeintzuk izan dira euren, bueno, terretak edo zer egiten dute, erostea, ez da zabanaz de... Nola izaten dira mendian eta erreskatetan jartzen dituzten zabon horiek.
2: Ah, bai.
1: Eta lazen kolan eta pergatzen dituzte kristaletan.
0: Oida,
1: horrekin 8 gradu gutxiago.
3: Claro,
2: baina
3: emango
2: du etxe guztiak tapiatuta edo daudela.
3: Apela albala, bai, batzuk.
1: Eres persianero, montaba en París una. Zalte de familia persianera.
2: Baina Parisen edo Europako ia beste dozin herrialdetan, ze bakarrik pertsianak hemen dauzkagu, ez dakiz erra. Bai, zeni, egon nintzen Londresen eta han ere persiana bakar ar bat ere etzegoen inun, eta sartzen zen argi bat,
3: Bueno. Flipatzen abil pixkat gaiaren kontrastea, eh? Osa, hazi gara zemen hazitze egiten, eta
0: jongi zentartea da.
1: Y terminamos con anillo, dale.
3: Itxa, itxa, itxa.
1: El anillo
2: hori de etzeukan, despistatuta.
1: Estás dispersa.
2: Aino, ya, bukatzen ari garela, ziera boitzeko zortzia.
3: Hasta neukan.
1: Ay, au, asco, gustatzen zaita albiste hau.
4: Tratas como una princesa,
2: usted nunca canta.
4: Me das lo que pido. Tienes el batir la cosa que yo necesito.
1: Es una mierda.
0: Ey. Respetua, eh.
3: La saicho.
1: Esua, el anillo pa' cuatro.
0: Bueno, ya, venga, joder.
2: A bestia.
1: Na, na, na, na. Baina, da pizka bat guilty pleasure.
2: Ba, pizka bat.
1: La jodida ongi zartxeta.
0: Letrari kasurik ez egin eta entzun. Melodia bakarrik.
1: El anillo pa' cuando. Bueno, orain arte, badakizue, batez ere estatu batuetan, eta uste dut, erresuma batuan ere bai, ohitura dela, ez egatxaito, ez einkarre belauna, normalean baroi batek emazte batik egiten diona, eta kompromisoko eraztuna txeratxea. Gero goten da, eskontxako eraztuna.
3: Ja.
1: Pues orain tendentzia izaten ari da, dibortzio edo banaketako eraztuna. Zeintzuk izan behar dute kondizioa? Kondizioa da zerorrek ordaintzea, osea, zuk erosiko duzu, hartuko duzu el pedrusko kompromisokoa, eta zuk normalean egiten dutena da, osea, zuk egingo diozu eraztun berri bat, mezu berri batekin, zuk zure buruari jartzen diozu mezu batekin, eta pedrusko hori jarriko diozu, eta beste bat zuk erositakoa. Hau da, dibortzioko horrek normalean bi pedrusko izaten ditu, bata, el que te regalo el menda o la menda, eta bestea zuk erositakoa. Nola baiteko askatasun hori ere irudikatzeko, no que te lo regale zure familia, quedo zure laguna menua putada, porque ya con lo de la boda, con lo de la despedida, ya gastatu. Ese te lo pagas tu.
0: Eta hori modan jarri da?
1: Ari da jartzen, estatu batuetan, eta erresuma batuan esan bez.
0: Baina, bueno, gurera iritsiko da beraz.
1: Niri gustatzen zait, ez? Beste moñada, beste amoñada bat iruditzen zaidan bezala.
2: Baina, berez, zentzu asko ez daukaz, berez, eraztun bat da, kompromezua, da zerbait, hori da, elkartzen zaituena, eta azken finean, justu dibortzioa kontrakoa da.
1: Zer izaten da, nik gauza bat esango dizuet, zer izaten da kompromisokoa eta eraztunaren simboloa, que estaz okupada. Zer da oraingoaren enzera, que estoy libre. Hombre, ahí va el mesu. Si dauzka dos pedruskos, está libre.
2: Kau, jendeak bat aquí, egia, hori bai.
1: Este está más libre que el buzón.
0: Eta eraztuna un día izango da, ez?
1: Bueno, depende que pedrusko paritu dizute.
2: Bai.
0: Ya, no, egia da. Horren arabera. Horren arabera. Bueno, bueno, estatu batuetan eta erresuma batuan modan jarri da, banaketaren ostean, zer horrek zure eraztuna.
1: Bamba,
0: egitea. Gurera ere, ditxiko da, seguro.

0: Lekin, bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
1: Aizue, saltza ederra.
2: Dirua, edo non. Cash.
1: Mobidari gabe.
0: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
6: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
5: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
7: ETB honen ere eskuragarri.
8: Begira justu, hemen txeda Bergen eta Rosalía Lux kontzertu bira. Martxan da, orain Los Angelesen eta gonbidatu bereziak bertan. Zutera. Rosalía.

0: epikoa izaten ari da Rosaliaren Lux kontzertu bira, eta epikoa izaten ari da bertara joaten ari den gonbidatu sortza, Alain Perez.
1: Bai, alaxe da, bueno, Rosaliak ez digu atxedenik ematen bira honekin, Lux birarekin, eta gainera oso interesgarria da, ze Kataluniako artista honek lortu du kontzertu bakoitza berezi egitea. Hau da, bere konfesionario edo aitorlekuari esker lortu du gudenok pendiente gotea kontzertu bakoitza. Ez, claro, ez da errepikatzen. Bueno, aitorleku bakoitza ezberdina da, eta hor mundu guztia dago, ai, ea nor gonbidatzen duen Los Angelesen, ea nor gonbidatzen duen.
2: Aitorlekua barkatu zer da, kontzertu honen parte bat, como la casita bat bat.
0: Bai,
1: da, momentu batean, Rosalía, bueno, guía da, badakizu, mundu erligiosoan edo kristauean inspiratuta dagoela disko hau, eta orduan, bueno, ba, konfesionario bat zabaltzen du, yeah. Eta Rosalía da, ba, apaiza, ez, esango genuke, eta bestea da, aitortzera atorrena. Eta, claro, askotan da famatu bat.
2: Vale.
1: Oria. Eta bere
2: Loles León Pello repara sé que carri suena edo
1: igual igual
2: vale
1: bai antzeko zerbait
3: horida momentu virala deituko zeu
2: no hablo muy bien baina bueno bai
0: bai estás en tallo bai
1: bueno hori azken finean zuzeneko bakoitza albiste bilakatu liteke ba konfesionario honekin eta zalantzeri gabe hori ari da lortzen Rosalía etengabe ari garelako hemen baita gaztean berari buruz hitz egiten eta bira honi buruz hitz egiten
0: bueno ba izan da bai
1: Oraingoan, zergatik da albiste, ba, estatu batuetatik da bilelako Lux Bira, eta oraingoan, denen sorpresarako Chappell Roan gonbidatu du taula gainera, eta klaro...
0: Chappell Roan, eh?
1: Klaro, imaginatu nera aurpegia, ze klaro, ni joan nintzen Bartzelonara, Rosalía ikustera...
2: Ah, bai...
1: Eta zer, ai... Eta zanun, ea nor gonbidatzen du nori gotzen den, eta bapaten ikusten dut ume bat, nor da hori bazan Roju abeslaria gonbidatu zula.
0: Ez dagutzen duz du, Jonki, Roju.
2: Entzun duz du.
1: Bueno, hemen gaztean noiz beti bola jarri dugu, ez bere kantaren bat, baina, claro, gonbidatuko edazu, Chappell Roan bat, Roju batekin.
0: Bueno, hortarako gumertu zu Los Angeles.
1: Claro, ba, izan da, bueno, kasu enten usteut, Oaklanden, Kalifornian,
0: vale,
1: Chappell Roan bapatean, eta kontatu du gostinarekin lotutako bere esperientzia bat Rosaliaren aitorleku hontan.
0: Vale.
1: Ze kontatu du, ba, Chappellek, bueno, Rosaliari kontatu dio, neska batekin ligatzen azizela pandemia garaian, eta beraien arteko ba, komunikazio guztia online zela, kago, ba, gizue, pandemia garaian, eta, bueno. Baina, denbora luze hitz egiten egon ondoren aurrez aurreko zita bat izatea erabaki zutela. Elkartu ziren, oso ondo joan zen, osea, musukatu egin ziren ta dena, musutxo batzuk eman zituzten, eta Chappellek kontatzen du, ba bera, momentu hortan, burbuia batean flotatzen zegoela. Osea, zegoela, bueno, ba, bakizue, hasierako maitasun hoiek, ba hori, tximeletatxoak tripan,
0: bai,
1: eta, bueno, pozi zegoela, hori da. Berriz ere elkartzeko hitz egin zutela, baina bere etxera itzuli zenean, pertsona honek, mezuei erantzuteari utzi zio.
0: Gostina.
2: Nola gustó zerbait usainak edo maskotan izaten dira.
1: Usainak.
0: Usainak eta usaina, bai.
3: Alientua.
1: Bueno, gauza da, Chappell super raiatuta egontzela, eta Chappellek beste behin, behidatzi zion, esan zuen, ostra, ari zara, segulako gostina egiten, ze pasatzen zaizu, esan kontak edazun esez, eta besteak erantzun ziola, norbait ezagutu dut.
0: Baina nola da.
1: Bueno, ba, ez dakit.
0: Oe, ze azkar.
1: Tramite horta.
2: De camino, metroan, hija. Chica.
0: Neska.
2: Ondo pronto, zegoen, eh?
1: Bai, bueno, ba, Chappell lur jota geratu zen, besteak erantzun zionean, norbait ezagutu zuela, baino fuerte nada, hortik denbora batera, ja, Chappell arizera hori gainditzer esango dugu, ba, azizela bere Instagramen eskroleatzen, eta bere lagun baten historietan ikusi zuela, zegoela Chappell Roanekin. Hau da, beste emakume hau, zala, Chappell Roanen laguna eta hori zela Chappell ezagutzen ari zen emakumea. Hau da, dena...
2: Me lian poco.
4: Nire liatu egin ez.
1: Vale, a ver.
0: Nik ulertu atzut, ala.
1: Bueno, berriro azalduko dut. Gauza da, Chappell Roani esan ziola, tipa honek...
0: Norbait
1: ezagutzen ari zela. Eta hortik denbora batera, Chappell Roan zegoela Instagramen, eta bere lagun baten historietan agertu zela lagun hori Chapel Rounekin. Hau da, Chapel Rounek ezagutu berri zuen emakume hori zela... es Margatu, liatu inez.
2: Maribel, la llamamos Maribel.
1: Joder, es que hau... Usted no se hau azala kontatzeko,
0: Bere, o sea, Chapel Rounen lagun batekin zebilela, berak ezagutu zuen neska.
1: Efectivamente.
2: Vale.
1: Zau lertu da.
0: Bai.
3: Es que hori da nik ulertu.
0: Norbait ezagutzen ari naiz, eta norbait hori zen Chapel Rounen lagun
1: bat. Lagun bat, hori da, eta bere, sozialetan, ari zen eskoroleatzen, eta santzun, nire lagun hau, hau dago nik ezagutu duan tipa.
2: Azkenean el enemigo batxuetan debajo la llevas da hori.
1: Debajo la llevas, total, bai. Bueno, hori bai, historiontatik gutxienez kanta bat sortu zan ze Chapel Rounen The Rise and Fall of a Midwest Princess izteneko diskoan dago kanta bat casual deiturikoa, eta hori eskaini zion tipa honi, eta bueno, ba historio guztio kontatzen da kanta hortan.

zuzenki eta zuzenean egiten dio abesti honek referentzia munduko futbol txapelketari, ezta? Futbolari oroar. Badakizu zer? Nik gaur ez. Nik egingo izute referentzia zuri, zuzenean eta zuzenki. Ala merezi uzulako hori eta asko zere gehiago, Gazteako entzule maite eta estimatu horri. A ber, gaur, aklara nadin lehen da bizini. 2026ko uztailaren 8a da. Aste azkena. Aste azken on, beraz denoek. Vale, ya está. Hori esan da, nere izena zein denere badakit, ni Julen Telleria naiz, eta orain txasita zurekin izago naiz, eguardiko ordubiak bitarte. Ahi baduzu futbolaz, eh? Baina bestela igual musika, zobeto, gaztean. Burua galtzen ongietorri denoi!

hauek rock and rolla lantzen dute. Rock and roll klasikoa, betiko rock and rolla. Hain gurea bide batez ere baden rock and rolla. Eta gainera oso gaur egunera ondo ekarria dagoen rock and rolla. Ezpalak taldeko laguna dira. Txuleria joderreko iratxerekin batera burua galtza. Gaztea. Gau aldiz. Hau ere bada bizi ditugun garaiotako rock and rolla nola baitere. Kasuntan Charlie XCX-en eskutik datorkizun proposamena. Zuzenean bere izena rock music.

0: ez dakiz emateraino izan den kantu magikoa hau, baina bai bentzat simpatikoa ez da. Edo zen kasutan Florence and the Machine-en azken komposizioetako bat, Sympathy Magic izenekoa. Amaikak eta mabi minutu, honekin batera mesedez ez aztu, edo gogoratu, edo jakin, bihartik aurrera gaztean nere non izan horren.
1: Bilbao BBK Live gaztean kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.
0: Hori da? Ze osteguna izango daia bihar bertan, eta beraz bihartik aurrera ostegunean, ostiralean eta larumatean gaztean ere jarraitu izango duzu BBK Live jaialdia. Beraz, BBK Live gaztearen bidez zurekin izango da konbose.

0: Uf, berba dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik ez zaizu desegin?
1: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
0: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
1: Hala dirudi.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.

tarteka ez da komeni izaten delako ate batzu zabaltzea. Beste batzuk lenda bizi, horrena igual, ate batzuk iztea, hori data, orden horretan, beste batzuk zabaldu alizateko. Ze ondo gaur ere gazteari bere atea zabaldu diozulako. Noa Kahanen eskutik Doors gaztean. Eta gaur, nahi baldi mauzu, gero zuk ikusi zara ingo duzun, eh? Baina nik diot, bela, proposamen gixan. Uztaliak zortzi baititu, aste azkena baita. Gaur, Herri San Ferminen gunean iluntzeko zortzietan hasita guri bost taldea, zuzenean, onelako abestiekin, eta, hau da, Biblia, adibidez. Nahiko bazenu? Gaur Iruña, bueno, gaur biherretan, etzi, asteburuan, badokazu plana San Ferminetan. Guri bosten eguna da gaur.

0: Bo gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartu da Maskak bandaren dan bateko dantzagarri hau.
0: Bosgarrenean
1: gau ero.

Ez dakit, ze giro daukazuen zuek zaudeten tokian, baina hemen Miramon mendiko punta edo gainontan eguraldia nahiko kiskun kaskun bezala dabil, eh? Ja, korentxe puntu-puntuan goizeko amaika terdiak. Baza, begiratu egin dut eta esango izuet gaur ere bero espero dugula oroar, baina pixkatze atzokorekin alderatuta eta bero eraman garriagoa izango menda. Hori bai, toki batzuetan, Araban eta Nafarroa ego partean, bero egin behar du, eh? 35 graduren bueltan errenituko mendira termometroa. Gainerakoan, kosta partean eta pixkat freskoxeago, oroar barnekaldean 30 graduen bueltan, diozu, bueno, ondo, uztailean gaude, lasai ezta. Baina kontuz, ze aipatu bezala hemen, gure buru gainean, ari naiz odei batzuk eta ikusten, odei horiek oroar desagertzen eta joan litezke. Egunak aurrera egin ala, baina egunaren bukaera aldera, goi odei batzuk horrela fuerte kargatu, eta zaparradetarako joera ere hartu lezake asuntuak. Beraz, bada ezpada horretarako prest ere egon zaitezera. Klasiko batekin goaz gaztean, Am I Wrong?

0: Taylor Swiften eta Ice Spice-en ustez behintzat, hau guztia entzun duzuen hau dena da karma. Nere ustez, karma da besteak beste, iragarkiak entzutea.
1: Euskal Herriko talentudun gazteak agertokietara itzuliko dira aurtengo udan. Egok, Euskal Herriko Gazte Orkestrak 2026ko udako topaketa aurkeztu du. Bost kontzertu uztailaren 12tik 16ra. Hondarribian, Azkoitian, Donostian, Bilbo eta Gasteizen. Sarrerak salgai. Informazio gehiago egofundazioa.eus.
2: EITB-ren eskutik.
3: Adi, filmak euskaraz.
4: Ni Pablo Neruda naiz.
5: Inork ez zekien atzean utzi zutenera bueltatu ahal izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
6: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Gero pentsatzen jarrita egia da karmak ematen malen maizu bat horrela erdipurdikoak, gero bueltan beste bat eman dizula oso ona, edo horti gorakoa, adibidez. Hemendik, gazteatik, eskerrik asko bihotzez karmari, gau ero.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Venga, ustailak zortzi gaur, asteazkena, eguerdi da bidean ja. Ondo bideratu da esango dugu, amaika minutu oraintxe, eguerdiko amabiak izateko. Shit, diteken, nik uste Taila eta Zara Larson ere nere gatik ari direla. Aiba, berriz ere egindu, berriz ere Julenek jarri ditu iragarkiak, aiba!
1: Paraleloak eta meridianoak, Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, iruko kapen, arte derren museoa, Euskadi plaza eta Iberdrola dorrea. Doako sarrera, babeslea, Iberdrola.
2: EITB-ren eskutik. Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
3: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
4: Ez zutxegin. Zalandoren merkealdian, 160-ko deskontua ustailaren 8 arte bakarrik.
5: Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
6: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
5: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
7: ETB honen ere eskuragarri. Zure musika
0: Ez aztu, atzo Sanfermin eguna izan da, gaur oraindik ere, eta puska baterako Sanferminetan murgildurik jarretuko dugula. Baina guk, badakigu beste gauza batzuetan ere murgiltzen, eh? Adibidez orain doinu tropikalenetan, murgildu araziko gaitu Jane gazteak, hau da, Makeba, venga Jane, maion!

Venga, aipatu bezala, eta nik uste gainera, arrazoi pixkatekin esan dugula, kontuz. Doinurik tropikalenetan, exotikoenetan murgiltzen ere badakigula, eh? Orain, atzetia dozenak, segidan entzongo dituzunak ez dira exotikoak, ez dira tropikalak, baina gaur egun orainik ere kantatu beharrekoak dira. Epa! Zora musika gaztean. Orain, mai. Hau dira, etxepeko gazteak, mai da fane, eli, aserieta, eta jende hau, langile

Santzuen Xavier Letek Beñola eta berriz ere errepikatu dute etxepekoek eta etzai arrazoirik falta hemen diruzeginak esparima dauka botereak zerkote dauka. Maitasunak akaso? Habe, gira, maitasunak ere, bai, igual, ez da? Maitasunak ere, badakielako mundua mugitzen, love me again, amabiak bitartez.

Aizu, gazteak edozein orbain, edozein arrasto, edozein oroitzapen, ez dakit gogoetarako bide utzi bali maizu, ikaragarri pila posten naiz eta gara, eh? Epa, zere botoia. Nola bitera hau da, niretzat lantegi ez dut esango berria, baina bai urtean zehar egiten duenarekin konparauta desberdina horregatik, oraindik ere, botoi eta botoi artean bisaten liatu egiten naiz. Bueno, total, hori esan nahi nizula, hori gogorarazi nahi nizula. Zure presentziak hemen asko posten gaituela, asko unkitzen eta ukitzen gaituela, eta horregatik, gaztearen edozen orbain zentzurik onenean, oso estimatua dela, ez da. Julen Telleria naiz, zurekin eguardiko ordubiak iritsi bitarte onelako abestiekin. Wow, wow, ere. Lola Young eta From Down Here.

Zaketegi esantzi asmo ze intentzio izan dezakezun gaurko, oroar, egun osorako, baina zure intentzio asmo hoien sartu baliteke, zaket. Dantza pixka bat egitea adibidez, kanpotik bezala barrutik ere, ez, kontuz, mugitu gabe ere, zuk igual, zaket, daukazun lanen bat egiteko bat batean, igual oraintxe bete-betean lanean harrapatu zaitugu, baina, barrutik egin dezakezu dantzan. Bueno, ba, hori egin egin bali maduzu, geratu hemen gaztean. Stay if you wanna dance. Saiatuko gara, berezikia bilak ezkarenok, kanpotik baino gehiago barrutik dantzatzen, bale?

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Etxeko altzariak zarkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dainieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dainieta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Dainieta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendainieta.com.

Ostra, zemat arrazoi, edo ze arrazoi daukaten hemen Olaia Aintziartek eta Ola Saladorrek, ezta? Arrazoi hor beti egonda hor, markatu arrazoi hori beti egonda hor, baina ez dugu parian ikusi, ez dugu ikusi nahi izan Olaia eta Oletzek kantatu iguten arte. Kontu zibili, beste minarekin, ze mina baino gehiago da beste na orduan, ez? Askotan diozu, nor gara gu beste minetan sartzeko? Zu inorrezaren bezala beste irratietan sartzeko, sartu hemen gaztean, badaukazuetan nahikoa lekuago.

Bua, eta batean, alako batean aizuen zule. Maitxe eta estimatuok, eguerdiko amabiak eta hogeita bi minutu oraintxe. Tiestoren lei low abestiak, nik uste daukan, epikotasuna gatik edo, epikotasun honek deituta, mira momenti gainera, iritsi da eguzkiare, laino artetik katera da eguzkia, eta bihoztu, ala, ze ondo. Bada, esperantzarik orainik ere. Orain, eman krema, eh? Bada, ez badaz, bestela. Gaur ere, eguzkia berotzera baitator. Gazteako musika panorama berotzera.

0: Bueno, aizu eta orain entzuten ezkaituztela, zer moduz ari dira? Goizeko lankideak eta?
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Tortietan hasita amaika karte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan Dira Fresh.
0: Nik ere entzuten ditut, eh? Ez horrela demora guztian ez goiz oso hoz, baina tarte batzuetan bai, eta dakit, esango nuke, udako lantaldea izateko, ez? Udararako saio zehatzago egiteko sortutako lantalde bat izateko. Ia, ezin dela hobeto egin, eh? Ari naiz prestatzen zerbait, bi argoizean Dira Freshen haiekin egiteko. Ea ze ateratzen den.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

hori da razoia. Izan ere, dakizunez, bizitzan oroar esango dugu gauza guzti daukatela hasiera bat eta bukaera bat, ezta? Abeste honek izena du End of Beginning. Kao, kontua da, oraintxe ez hasieran ez bukaeran, justu teknikoki berez geundekela zure egunaren erdi-erdian, ezta? Bueno, non eta ez dauden oporretan, aba, eta batean oraintxe ari zaren, jekitzen, esnatzen, esnatu nahian, apakaxo egunon, eh? Besteri gabe hori balima da zure kasua jakin ja eguerdiko amabiterdiak ere pasaitugula eta gaur uztailaren 8. dela. San Fermin 2. alegia. Eta aste azkena nahi balima duzu, baina mono, orain txesnatu balima zara, seguruenik hori ere gutxi inportako zaizu.

0: Ja, barkatu egia da, ez dizuet esan ere egin. Baina, bueno, ja, esan berekin ez dago, hau eiderrena hotxa dela, ez da?
1: Zegin zaitu sorgindu? Oi ba, klaro, normala.
0: Eta orain, Bruno Mars, Bruno Marsena egiten, esango dugu. Gaztean, I just met.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadorez

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
2: Hori da, mesedez. Arren eta otoi, oraindik egin ez balima duzu, jaitsi Guau, deskargatu Guau, erabili Guau, entzun Guau, oro arte mora guztian, zehor tartean Gaztea ere badago. Orain bai, eta bestia guentzuterakoan, beste bainere esan. Wow, Gorka.

Guk badakizu normalean mentzat, zuk bezala xe imaginatu nahi dut, urte guztia pasatzen dugula lan da lan, jota zu ekimen bete-betean, izardi arrasto on batzuk bidean utzita, eta horregatik udan, ez babatean iristen da uztaila eta esaten dugu, ondo, jarrai dezagun lanean baina, ez, baina batekin. Kau, igual zuri ere lantokian, kontuz lanean ari baldimazara, udan aldatuko zizuten ordutegia, ez, dena batera jarraian egin, ordu gutxiago lan egin, eta benga, geror kanpora, gozatzera eta eguna zukutzera. Bapiskat guere hortan ari gara, eta diozu, ze ondo. Tarteka, urte osoan, hilabete pare batez, onelako gauzak, eta gauzak onela, egin behar direlako. 12:50, The Narcissist. Love.

Venga, Bicain, Gaztean Blur. Eta nola ez, eskerrik honen ez beti ere guzuei daukagun guztia emateko gaudenez, tori orain, elkarrekin, ahi ba, Boa, ze jendea, taztea bestiarekin atozen gainera, la bien querida Los Planetas aldeko Jota eta Mochachito. Eskerrik honen ez, eta dio da mezela daukagun guztia, edo dobitza daukagunetik zuei zerbait emateko hemen rekompensarte ordu bat arte.

Eta esan du sentitzen dudala, baina eske hau esan egin behar da, hau ezin da esan gabe utzi. Gaztean zaude, hau zure irratia da. Eguardik ordu batak eta iru minutu ira orantxe, gaur 2006ko uztailaren 8a da, asteazkena. Eta hemen nasker eta zinez taldeko lagunekin batera, Marusak taldea ari zara entzuten. Zein da kontua? Marusak taldeak salaketa publiko bat egin duela saretan. Esan azkaixo hemen Marusak. Atzo Sanferminetan taldeko kidek eta beste bilagunek eraso homofobo bat sufritu genuen goizaldeko iruetan gutxe gora bera. Bigizon gu molestatzen hasi eta putos marikones oiukatzen hasi ziren arte. Gero zer eta kristalezko botilak botatzen hasteko gainera. Diote, azpimaratu nahiko genuke, eraso hauek oraindik ere existitzen direla, existitzen jarraitzen dutela, eta benetazkoak direla, mesedez, zaindu zuen burua, eta zaindu dezagun elkar gure artean. Denon esku ere, bai baitago espazio seguruak sortea. Ba, urtengo Sanferminetan aizue, eren egun asiziren Sanfermin horietan, ja alakoak ere hasi dira gertatzen beraz hemendik gure elkartasun guztia Marusak taldeko lagunei. Ni Julen Tellerian naiz eta zurekin izango naiz oraindik ere beste ordu betez. Satisfy orain, kao, satisfy nago apatean? Hombre, ba orain ez, baina saiatuko gara. Saiatuko gara aldarteari buelta maten hola gaitere. Ongi etorri eta asteazkeno mundu guztiari.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Bilboko kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
1: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
0: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
4: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
5: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
4: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
5: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
4: Hain handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
6: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
5: Bai, guazen beste batera.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

orain zer dioen nere mikrofonoak, bale? Bat, biru, lau, oso ondo, badabil. Orain, akau, azuzta izesa behar nizun. Boa, ze mugida. Zuzeneko kontuak eta badakizue, ordu bat eta hogei. Ez dakit, zerbait esatea nahi duzu edo besteria hori jarriko izuet koderen oroitzapen galduak eta ja, aztuko gara aurrekoarekin. Bai, ez da? Asko zabetu.

Bilbao BBK Live gazteen kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

Gods for Brains, Olivia Rodrigoren eskutik aztean eta... Horrela, oraintxe bat batean begiak itxiko banitu eta galdetuko banio oroar Euskal Herriari tartean oski baita zuri ere. Zein da aurtengo udako abestietako bat? Mundu mailan gainera? Zemua asko hori da genitzen kantu hau, eh? Nik uste iak eionak ez dakit hau batez, baina bai bentsatzen nahiko ados esango genukela Kebedoren eta Elvis Cresporen La Graciosa.

0: casa la vida es más sabrosa.
1: Vale, orain, graziosaketak, graziosa ondoak oso ondo daude, edo oso ondo egon litezke, baina... Guk noski begiratu beharra daukagu, pixkat barrura ere, gure etxera alegia, gure poltsikotik sakelatik ateratzen ditugun kantuetara. Hemen entzongo dituzu elkarrekin, provokatzaile betiko moduan, ez eskatu aiai besterik. Aimar Zeta eta Kiliki Sex, sua bai.

0: Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartu da Maskak bandaren dan bateko dantzagarri hau.
0: Bosgarrenean
1: Gau Ero.

Hau dira kiska anaiak, dira hiru anai taldean, eta gero laugarrena da lagun bat ez, lengusu bat. Ba, dena geratzen da hemen etxean familian. Greta Van Fleet dira You Are The One izeneko kantuarekin. Eta zu ere guretzat Markel Irizarra hundiak esaten duen bezala bakarra eta errepika ezina zarelako Tori Perlau zuretzat.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900 24 24 24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: Aita semeak taberran daude gainerako peña guztia gaztearen bueltan dabil. Ateri, nola izena du haien diskoak? Ai, ilun eta argi hori eta garaituen olerkia entzun diezu. Aldiz, beste honen izenarekin akordatuko zarete edo? Ba, ez da. Esan beharrik ere ez dago, baina nola nahi dugun, nola bestia entzun daia esateko grina sortzen zaigun, ba esan ingo dugu. Daft Punk bikoa Pharrell Williamsekin Good Lucky.
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

Venga, va, bikain. Ez dakizu zenbateraino zaren zorteduna edo zenbateraino konsideratzen duzun zure burua zortedun, baina zorte pixkatekin, eta nik uste baietz izango dugula, bihar, berriz ere, elkarrekin, egin genezake, eta zergatik ez, egingo dugu topo hemen, gaztean. Honek dio, we can't stop, baina tarteka, xat geratzen ere, gelditzen ere, jakin beharra dagoelako, nik gaurkoz, ja, gelditu ingo naiz. Bale, ordu biak ere gain gainan ditugu, orain etorriko da Sakris, eta bere eskutan utziko zaitut, baina ipatu bezala, zorte pixka batekin, eta zorterik gabe ere nahi balena duzu, bihar berriz ere, topo ingo dugu hemen, elkarrekin gaztean. Julen Telleriaren partetik, besarka destu bat, eta kostatu astezken ondo segi, bihar arte, aiu. Oh, no.

0: Gaztean oraintzen zon gai dugun doinu honetan, esan genezake, bueno, aperau defendatzen den Taylor Swift, amerikar artista bere sustraietara itzuli dela, ez? Ukitu folkiagatik diot bat ipat, eh? Hau bideo batez ez dakite Toy Story Ibon Zerda bost edo zeigarrena? Bosgarren Toy Story bost filma jada ikusteko tarterik hartu duzuen ala, ez? Polita dela esan didate, baina ez omen da irugarrena, baina politagoa, eh? Hori dio jendeak. Zara moduz gazteak ez du etenik, asteazkenak ziztu bizian eskuetatik IES egin aurretik, bueno, ba, jarraidezagun honi punts apur bat gehiago ematen, artista sorta, anitza eta benetan merezia du gazteako zuzeneko estudio ontako ateaz bestalde. Ba, zer esan ez, jarraidezagun hauetako bakoitzari merezik duen denbora eskaintzen.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Arratsaldeko ordubiak dira, ordubiak iru minutu pasatxo, zer moduz, bai, hemen txegara, mikroaren alde honetan, oraintxe, hasi eta, ba, horrela ezer, oso larria gertatzen ez bada behintzat, printzipioz arratsaldeko bostak iritsi bitarte. Zuekin hortxe bestaldean, alaxe nahiko nuke, eh? Bueno, alaxe, beharko luke, ongi etorri gazteara.

mundu mailako, bueno, hizkuntza oroar esan da kultura ezberdinak uztartu asmoz alaxe sortu du, edo sortu dute kasunetan Shakirak eta Burna Boy ganako artistak. Horaitxe gazten entzun gai dugun, doinu puska hau, eh? Esan ganezak

0: sortutako doinuarekin konformatu ez eta bueltan da Shakira berriz ere baloi artean kokatu zaigu Kolombia raonokoa. Dai, dai.
1: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Nahi duzun garaikoa.

Estara sorte aquí garo dira, gaztean. Oraintxe irratien entzungai dugun hau lehen aldiz entzungen nuen une hartatik. Bai, zehazki esango dizuet, hogeita bi urte potolo igaro direla, 2004 urtean kalaratu bai zuen Natasha Bedingfield artistak bere estreinako bilduma. Eta hau bai dela estreino fundamentu zekitea. Gailurra taka eta artistak lehendabiziko segundotik zeinatu zuena gainera, eh? Gaztean honokoa, Unwritten, bera da Natasha Bedingfield. Eta irrati hartzera doazen hauek aldiz, Apoteke.

0: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Hori xelizateke delitua.
1: Ez utxekin. Zalandoren merkealdian euneko irurogeirainoko deskontua ustailaren sortirarte bakarrik.
2: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
3: Bizi San Ferminetako entzierroak gure erara.
2: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Disko berri horren esperoan plazer rutsa da horrelakoekin gaztean aurrez aurretopo egitea. Gure igotzen proposamen berria, alegia Jope, artista eta Natalia Lakuntza oso oso gertuko oso maitatuare zaigun, bueno, ba, bi artista hauen batze honen elkarlanak emandako emaitza, hemen gaztean azken minutu hauetan entzun gai. Esto no es amor, Jope. Gaztea Tardiko seinaleak hortxeatzean utzita, demoraren makinan sartzeak suposatzen duen nostalgiaren teklatxo hori zanpatuta, bai, alaxe emango ditugu, ondo baderitzo zebeintzat, datozen minutuak. Eta horretarako, konturatuko zeineten, esan dezakegu, datozela kor aizpak, gaztean dekor estaldekoen momentua honokoa, Runaway.

Artista gutxi dira sinistri dazue, beren proiektua onukoak baino beto defendatzen duenik, eh? Mati Gili eta bereak euren, bueno, pop azukretxu horrekin, ez? Naztuta esan dezakun de 1975 taldekoen momentua zenuten azken minutu hauek gaztean, ba, hauei epigira edo, bueno, irratikaren eina esango dugu, hauei belarriak jarrita emana izan ditugu. De 1975, honen izena da edo zen, ja da irrati hau zitu eta happiness. Iruretara iristeko geita bat minutu eskaz baino ez, ze gauza polita oraintxe gaztean entzoterakoa zen hause, eh? Ostiral honetan bertan Gala Duran artistak kontzertua eskaineko du Bilbon. Egia zaten nahi baduzue Gala Duranen ahotsak lehen entzun alditik liuratu gintuen. Bueno, eta horri guztiari, Barri Bi artistaren ageitzen badiogu, alegia bere mutil lagunarena, ba, orduan ja beste dimentsio batera salto egiteko moduan gara. Auzia esandakoa jarraian gaztien gertatuko da, ezoiko fusionen emaitza. Hauxe, una casa en el Teide.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
4: Adi, filmak euskaraz.
5: Ni Pablo Neruda naiz.
6: Inork ez zekien atzean utzi zutenera bueltatu ahal izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
7: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
10: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

ohikotasunetik atera eta beno gaztean horrelakoekin egin dezakezu topo. Astero, guk geuk egin ohi ditugu apur bat iragazki lanak eta apur bat bereziagoak edo, izanagatik ere entzutea merezi dutela iruditzen zaizkigun hoiek gutizien kutxan sartzen ditugu. Gero egunero zer gertatzen da, bertan eskua sartu eta alaxe ekarri ohi ditugula gaurkoan bezala Dexter and the Moon Rocks taldekoak. Estilo zorain bai zeharo aldatu eta bizitan etorri hori zen bako itzen benetan energia bereizgarri bezain berezia dakarren Florence Wills artistak ere badu nola ez guretzat neurrera egina dirudien zerbait esku artean gordea bere oiko taldekoen edo bandakoen bultzata dakar orain txentzuterakoazen honetan hau da Sympathy Magic, Florence and the Machine.

0: Ordinary gailurrarekin konformatu ez eta Alex Warren artistak ez duetenik. Bueno, gia ere irabazi egin behar izaten da eta artisten kasuan ere nik uste honena lanean jarraitzea dela, ez da? Kontua da, ez zote dugu, eh? Ez zote dugu Alex Warren artistaren bigarren arribitxiarekin hemen gaztean aurrez aurretalkea egin. Eta denbora asko igaro hau ezagutu genuenetik, doinu hau entzun genuen lehendabiziko aldi hartatik, baina nik gauden puntu honetan baietz esango nizuek. Bueno, ohikoa den moduan, oraingoan ere demorak esango du, puntu batean kokatuko da edo beste batean, eta bagu hortxe egongo gara. Hori ikusten, Carlos konturatzerako gaztean ordu tarte berriare zabalik.
1: Joseba Sakristanekin
0: Eta esan beharrik ere ez dago, irratia, alegia gaztea, orain txepizu den horietako bazara, berandu xamar zabiltza, baina beti da garaiz gurekin bat egiteko, beraz, jakizu ezer baino lehen tokitxo bat genuela hemen gaztean zuretzat gordea. Ongi etorri beraz.

16 urte zituenetik hasi ginen egiten zuen hortara gerturatzen eta ze ilusio egiten dugu benetan postu egiten gaitu eta benetan bihotxu bete. Bueno, orain txekazen entzun gaitu gugun bezalako Sara Larson tamaina ontako artisten evoluzio horren lekuko zuzenak izaten jarraizea. Orain txe belarriatu dugun Midnight Sun dioen doinu honen arira zerbait esa, zerbait kontatu nahi dizuet, egira. Midnight Sun fenomeno horretan lupa jarrita, irakurri dut hortxe sarean, bueno, ba, Midnight Sun edo gauerriko eguzkia fenomeno naturala dela, ez? Udako hilabeteetan Artikoko zirkuluaren iparraldean eta Antartikoko zirkuluaren hegoaldean gertatzen da fenomeno hau. Kontua da eguzkia ez dela ezkutatzen, ez? Gauerdian ere taka hortxe horizontearen gainetik ikusgai jarraitzen du. Fenomeno hau lurraren ardazaren datuek diote 23,4 graduko inklinaziogatik gertatzen da eta zentzu du pentsatzen hasita, zer begira, udan poloetako bat badakizue eguzkirantz makurtua dagola, ez? Eta ere muriekoa etengabeko eguzki argia jasotzen dute. Horregatik, gertatzen da, aipatu berri diuzedan hause bera, 24 orduz, edo gehiagoz ez da iluntzen. Horla polita dirudi, apur bat zoratzeko moduko fenomenoare izan daitek, ez? Gauerdia izanagatik ere, hortxe eguzki patxetan egotea, ez dakit. Txian sekulako pertsianak izatea komeni, ez? Jarra diazagun, egira, Bretañan dira salto egin, bertan gaua iristen da, eta baita tartean Harry Styles artista ere.

o BBK Live, gaztean kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobetamenditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

0: Arimek ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako fitxaketa berriak. Ez laukote bilbotarrak lan berria kaleratuko du urte amaieran. Eta aurrerapena Gazteara heldu da. Prestatzaitez bitxakur handi eta aztoraturekin tentsioz betetako paseo bat emateko. Entzun, Sound

Ekoizpenak batu dituzte zure orbaina izeneko honetan. Folk sustraiko ekoizpenarekin, abestiak, bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbaini buruz hitz egiten.

Aitana artistak ere kuarto azul larua behar den moduan defendatzen jarraitzen du. Nola ez, esango du bakarren batek, bueno, ba, besteak beste zuzeneko manaldien bitartez. Eta Euskal Herriaren txanda, ere izango da kontzertuei dagokionean, baina apur bat itxaron beharko du gurein dikorretarako. Datorren irailaren 18an eta 19an arituko da Kataloniar artista, Barakaldoko Beken izango da, Bizkaia, Arenako Taula, gainere egoko da Aitana. 18erako, okerrez banaiz buruz ari naiz, baina bai, esango nuke baietze 18erako aspaldi soldaute karteltxori eskegizuela artistak, baina oraindik 19erako alegia larun baterako, irailaren 19erako oraindik sarrera batzuk geratzen dira, beraz, bueno, ba, aukera duenak eta Aitanak egiten duen hori gustoko duenik balego eta asko, asko zarretera esango nuke, bueno, jakizue hori, larun baterako oraindik tokitxoak badaudela. Ena ez baini bere reprea izango, eh? Ba, ba ez, sinistu dira zu ez, ez. Bi minutu ezkaz baino ez, eterdiko seinal horiek entzuteko, iruterdiak iaia, eta estiloz apur bat aldatuta, Tiri Swims artistak ere badu gaztearentzat neurrira egindako zerbait. Oda, Mr.

0: Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartu da Maskak bandaren dan bateko dantzagarri hau.
0: Bosgarrenean
1: Gau Ero.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

apur bat festivalero jartzea zer den, ez da? Pope erritmoak hementxe gaztean gure butizien kutxatik takazu zauden tokira bidali nahi izan ditugunak. Pamela proiektori helduta azken minutuak alaxe egokitu zaizkizu. Edo egokitu zaizkigu baita guri ere, ez? Hemen zoekin batera gaude eta. Dura musika. Jakin genuenean udazkenean Inaute Elorri eta artistaren bilduma berria ezagutzeko moduan izango garela. Ez dakizuek baina nik pixkat urtaro aldaketa egiteko premia dut horrela bat batean, eh? Ez, txantxa da, zukutu ezagun uda oraindik asko geratzen da. Bueno, baina bai, udazkenarekin batera festina lente bildumak argia ikusiko du. Aurrekoan irakurri nuen, izenburua latinetik datorrela eta poliki baina etengabe edo presa gabe baina aurrera, ez? Horrelako zerbait esan nahiko luke festina lentek. Bueno, baiada hemen Gaztean zure irratian bertako aurkezpen txartela entzuteko moduan gara. Inaute Elorrietaren berriena.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: urteetan atzera egiteak zer duen, ez da? Batean, bai esango dugu garai batean horrelako bat lehendabiziko aldiz entzuten genuenean, ba, garai hartan sentitzen genuena, ez? Mugitzen gintuen hori etortzen zaio batean batek urura. Bueno, hau, berreskuratzeak ez du bi hamarkadatzera egitea suposatu ez da gutxiago ere, baina dira bai demoranen makinan sartu eta urtetxo batzuk atzera egitea bai eskatu digula. Adam Porte artistaren Move dioen honek.
1: Gazteako asteburuak

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikande arratxaletan gaztean. Hitak baino ez.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: you picked up.
1: Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: arte lasarte taldeko kideen kasuan ohikoa den moduan gaurkoan ere bai espero genuen alaxe gertatu da egurrean alaxe gertu zaizkigu gazteako zuzeneko estudioan bai kristalezko eguna dioen honi merezi duen puntxa ematen. Zaramodos, arratsaldeon, Laura, hemen dira baita honekin batera gazteako artista sorta berriare. Orain arteko guztiari F5 tekla sakatu eta aurrera, ez? Honek ez betenik. Non harrapatu zaitut, konta diazu. Jada oporretan ala, oi, horren nikortxe azken egunei itxura eman nahian, puzlea egiten. Nik ostiralean, ostiral honetan hartuko ditut, hain ikusten dut gertu ja, baina tira oraindik zerekin jageratzen zaigu, aurrera beraz.
1: Joseba Sakristanekin...

gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Nahi duzun garaiko.

Janto temen aurrez aurrez zure irratian, gaztean. Tempo batxukoekin ere, toki benetan interesgarrietara iritsi daitekelako noski, eta horren erakusle eta horren txegazten entzun gai dugun, Potion. Calvin Harris, aipatu dut, eta aste honetan horrelakoak entzun alko dira, bada hor jaialdi bat eta nonbait, monobagisa honetakoak ez dira bertan faltako.

0: gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
1: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
2: Ez zutxegin. Zalandoren merkealdian, 160 dainoko deskontua ustailaren 8 arte bakarrik.
3: Bularreko mina? 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

boza, ez, mate aldera, boza, bueno, eta literalki kasu honetan ze doinu euskarrian egin dute euren aldarria, nortzuk ba Izarok eta edo egin zuten euren aldarria Izarok eta Mikel Urdangarinak haze bi artista, euskal estenako, ba, benetan bi ezinbesteko ben gaztean azken minutu hauetan bildu dituguna, kerrefusatuena eta guzti. Mundu mailan badira zenbait izena llegabe pop musika egintzaren industria ba ulertuko ez genukena, ezta? Edo behintzat ez gaur egun ulertzen dugun moduan. Eta zerrenda horretan bai ala bai sartu beharreko izenetako bat Pink artista da, hain zuzen. 9 disko kaleratu ditu orain arte, eta begira hain zuzen horietako bati estalkia kentzeragoa. Fan House izena jarri zion 2009 urtean argia ikusi zuen harri, eta bertan horrelako altxorrak ezkutatu zituen artistak. Gaztean hemen zure irratian esandakoa, bera da Pink, entzutera guazen honen izena, please don't.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
2: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
0: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Bilbao BBK Live gazteen kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9tik 11ra egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6etan hasita, eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8etatik aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera, Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

Iker Goñi, Ekai Aienza, Izar Benedi eta Egoi Sola dira, hemen Gaztean Orentxe entzuna idugun guri bost taldeko lau musikariak. Bueno, eta huikin batetik bestera aritzea bazena jozu esatea, plazer utxa da guretzat. Plazer utxa izan da edo izaten ari da guretzat baita gaurkoan ere nola ez. Bostetara iristeko gita bat inutu eskaz, baino ez da geratzen, gitar, doinu hauek, indako bat ere, suspertuko lukete ben Gaztean esan dako, beraiek dira guri bost. Eta gaurkoa den, gaurkoa dugun beste izen bati ere, bueno, artista bati esango dugu, ez? Ba, baita ere estalkiak entzeko moduan gara. Nazioarteko zerrenda guztiak hankaz gora jartzen jarraitzen du, gehiago esango dizu, eta duela aste eskas, hortxe Bartzelonako jaialdi, son handia duen, jaialdi batean zuzenean ikusteko aukera izan genuen. Jada jakingo duzu, bentsatzen dut, bera da Addison Rae, Britney Spears berria dela diote askok, Diet Pepsi.

0: más sabrosa.
1: ¿Kantu berriak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu.

0: albistea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
0: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

ohikotasunetik ez da ateratzearen munduzari txiki esan behar nuen. Erraldoietako bat esaten edo sartuko nintzateke begira horrelakoak topatzea, bueno, eta lan makala, baina gazteak begia jartzen duen tokian, normalean txampiñoiak bezala horrelakoak ere atera hoi dira, gehiago esan dut zuekin partekatu nahi izaten ditugu. Avalanches, hemen zure irratian. Bai, noski esan barra dugu, mainstreama den hortatik arago ere bizia dago, eta eskerrak, bueno, eta bertan ere muturra sartuta harrapatu egaituz egunero hemen gaztean, nola ez. Bakitxo, nire partetik gaurko segiteko nituenak egintzat eman ditzaket, Irati Elizalde lankidearekin utzeko zaitut orain bostetatik aurrerako guztia bere kontu. Joseba Sakristan naiz, esan ezinekin, listo bihar arte esango izuet, muxu bat.

0: Topbox gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartu da Maskak bandaren dan bateko dantzagarri hau.
0: Bosgarrenean
1: gau

0: amaiketan Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik Top Gaztea zerrenda berria. Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Arratsaldeko bostak dira.

0: bilbotarrari esker izan da, nola ez, lan berria kaleratuko dute urte honen amaieran, eta urrerapen abestiarekin zeharo engantzatuta gaude hemen gaztean. Apuntatu ondo honen izena, eh? Geratzeko etorri da eta zaunk!
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Babai, hori xena izni, eta mikroaren alde honetan izango nauzu orain hasi eta zortziak bitarte, momentuko artista eta arrakasta gehiagoren kompainian. Tartean, Charlie XCX-en berriena, wink, wink.

0: nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure uda girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako gisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Bero egiten du hor kanpoan eta urrengo minutuetan zure irratiaren temperatura ere gora egitera doa Isa Sakara rapero bermeotararen berrien arekin. Elektronika eta hip-hopa uztartuz, hauxe luzatu digu kalentura.

0: Zegertatzen zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Ontzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
2: Aurten, Ontzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, ustailean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinu erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
4: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Tira, badakizu neoro zuentzako abesti berrien bila egoten garela orzear, eta azken egun hauetan gure zerrendara batu ditugun nobedade horien artean topatuko duzu besteak beste, jarraian entzutera goazen hau, Kigo DJ Norvegiarra, Khalid eta Griffin artistekin edo beren talentuarekin inguratu da bere proposamen berrirako, eta emaitzak izen bat eta bakarra dauka, Save My Love.

Hortxe entzun dugu Sua taldearen disko berriko martxoa bestia eta guazen orain iraganera begira jartzera The Temper Trap banda australiarraren 2008ko klasiko puxka hau berreskuratzeko Sweet Disposition.

dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaletan gaztean, hitak baino ez.

Dai, dai, alaxe dio aurtengo munduko futbol txapelketaren ere zerki ofizialak, eta beste behin ere Shakira artista kolombiarra dago honen atzean. Burna Boy nigeriar artista ere alboan izan du emaitza honetarako, eta bai txoko guztietan dago entzun gai, baita gaztean ere, noski. Eta Justin Bieberren Swag diskoa zabalduko dugu orain. Bere emazteari eskainitako abestia da honako hauxe, Daisies.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Euskotrenek jakinarazten du.
2: Uda dator, gozatu Euskotrenekin. Ordutegi berria, ondartzara edo jaietara hurbiltzeko errefortzuekin. Informa zaitez nobedade guztiez, webgunean edo gure aplikazioan.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

Bere azken kontzertu biratik 7 urte pasa diren honetan, azkenean Ariana Grande eszenatokietara itzuli da The Eternal Sunshine turrarekin. Eta hori gutxi izango balitz, hilabete honen amaieran disko berria kaleratuko du. Petal eramango du izenburutzat eta aurrerapen abesti honekin erabat liluratuta gaude gaztean. Hate That I Made You Love Me. Eta arribitsi batetik beste bateragoaz Gorka Urbizuk sinatzen du honakoa, Diamantea.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Hortxe arratsaldeko seietako seinaleak entzutearekin batera, elektronika doinuek hartu dituzte gazteako uinak, maskak laukotearen gidaritzapean. Urte hasieran kaleratu zuten ziklikoa izeneko estudioko lan berria, eta orain buru belarri dabiltza abesti berri hoiek, oltzaren gainean aurkezten. Ostiral honetan bertan adibidez, abaurre gainean izango dira, eta horrelakoek ez dute utxik egingo, gau ero.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Bueno, eta gaur bertan irekiko ditu ateak Mad Cool musika jaialdiak Madrilen, eta kartelburuen artean topatuko duzu Florence and the Machine taldea. Bihar izango da beraien txanda, eta bueno, imaginatzen dugu Free izeneko abesti puska hau ere abestuko dutela.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

atxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu.

Doia katagurtu eta zesto aldera hurbilduko gara ez balaken berriena entzuteko. Bi abestiz osatutako EP bat kaleratu dute atxedenaldi bat hartu aurretik, eta horietako bat hauxe da Iratxe Perezekin batera sinatu dutena, Burua galtzen.

0: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik ez zaizu desegin?
1: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
0: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
1: Hala dirudi.
2: Oh? Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarengatik kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Ed Sheeranek musika berria dauka eskuartean bai, baina gaurkoan 2017ra begira jarriko gara. Bere ibilbideak utzi duen arrakasta handiena berreskuratzeko eta ez diot nik, zenbakiak hor daude. Spotifyren historiako bigarren abestirik entzunena da. Entzutera goazen hauxe Shape of You.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
4: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
5: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
4: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETV baten.
6: ETV honen ere eskuragarri.

ari gara apurka-apurka ETS-eren disko berriko abestiak gurera ekartzen, eta gure zerrendara batu dugun azken honetan, Valentziako La Fumiga taldeko lagunak izan dituzte bide lagun. Bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbainei buruz hitz egiten digute, zure orbaina izeneko honetan.

Bilbao BBK Live gazteen kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

Jun Blue dagurtuetan nazioartetik Lazkaora mugituko gara Eider Saezen proposamen berria entzuteko. Etapa berri bati ekingo dio laster disko berri baten kaleratzearekin eta uda usaina daukan abestia bere bertan bilduko da. Beti

0: Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartu da Maskak bandaren dan bateko dantzagarri hau.
0: Bosgarrenean.

Beka Live jaialdia, hogei garen edizioa da aurtengoa gainera. Eta urte urren borobila bospatzeko goimailako artista mordoa gonbidatu dituzte bertara. Tartean, Calvin Harris DJ eta ekoizle britainiarra. Bihar bertan izango da bere txanda, goizaldeko ordu bat aterdiak aldera igoko da oltzara. Eta imaginatzen dugu, ba, bere berriena ere entzuteko aukera izango dela bertan, Satisfy. Eta kode taldeak ere abesti berria dauka, hementxe daukazu entzungai, oroitzapen galduak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

irratia oraintxe piztu duzun horietako abazara, kaixo arratsaldeon, gaztean zaude. Eta hementxe jarraitzen dugu uztaileko aste azken arratsalde hau ba elkarrekin musikatzen.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako fitxaketa berriak. Ez laukote bilbotarrak lan berria kaleratuko du urte amaieran. Eta aurrerapena Gazteara heldu da. Prestazaitez bitxakur handi eta aztoraturekin tentsioz betetako paseo bat emateko. Entzun, Sound.

Fuentes eta La Fumiga taldeek indarrak batu dituzte zure orbaina izeneko honetan. Folk sustraiko ekoizpenarekin, abestiak bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbaini buruz hitz egiten dituzte.

0: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erreta Amerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erreta Amerika Euskadi Lankidetza.
1: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
2: Alza galtzara bordabide zati berria.
3: Pasaia.
1: 7 minutu terdiko maistasuna.
2: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
1: Pertsonentzako espazio gehiago.
2: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Bueno, iragarkiek beti izaten dute tartea hemen gaztean alabearrez, baina atzoko arrakastek ere bai izaten dute beren protagonismoa tarteka, nobedade eta nobedade artean, eta horietako bat entzuteragoaz jarraian iri pertsonalki, bueno, barrenak mugitzen dizkidana, Coldplayren eskutik, Fix You.

Duela hiru urte estreinatu zen zinema areto guztietan Barbie fenomenoa, eta Dua Lipak ere bere ekarpena egin zuen pelikularen soinu banda ofizialerako. Mark Ronsonek ekoitzita, hauxe izan zen emaitza, Dance the Night.

0: Adi, filmak euskaraz.
1: Ni Pablo Neruda naiz.
2: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu alizango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
0: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.

Bengok bihar bertan abesti berri bat kaleratuko du eta adiz euskal musikaren referente batzuen babesa izan du bertan. Alaiz eta Maider Bikoa eta Xabi Solano. Bengok berak ikaragarri miresten dituen artistak direla aitortu du. Eta beraiekin, bueno, ilusio handiz bat eginda, udako abesti aproposa ondu dutela dio. Eta bueno, biharko eguna iritsi bitartean beste honekin izan da gurean, bizirik gaudelako. Justice eta Tame Impalaren arteko beste elkarlan honekin goaz orain, Never Ender.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu...

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Uztailak 8 ditu gaur, uda bete-betean murgilduta gaude eta urte sasoi hau musikatzeko abesti berrien bila bazabiltza, honako hau kontuan hartu beharko zenuke. Tata, Lil eta Densoren artean ondu dute, musutxo bana.
1: Baina egon tranqui, maioteko, jo desde la cabeza a los pies.

Aste honetan Top Gaztea zerrendaren gailurreraino heltzea lortu duen abestiarekin goaz. Zuen babesarekin hortxe lehenengo postuan daukagu aurtengo udako abestia, La Graciosa.

0: Quevedo eta Elvis Crespo kuzitako rollon guzti honekin gaurkoz hementxe agurtuko naiz ni. Gozatu egunari geratzen zaionaz eta ni bihar ere hementxe izango nauzu bueltan kontu eta kantu gehiagorekin. Irati Elizalde naiz, muxu bat, bihar arte.
1: Gaztean eta zeburuko arratsaldeetan
2: hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

0: un lápiz de Lego.
1: Estizuzu gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez. Etengabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, etengabe.
2: Kaixo guztioi, zer modu zaudete, badakit belarria jandizuetela, ordu ontarako dagoeneko nekatuta zaudetela, asko entzun dituzue. Aste honetan, beraz, orain bakarrik musika entzungo dugu. Bealdeako musika gainera, bealdea etengabe, zabaltzera goazerako, ongi etorriak.

0: Ezur gehiago nahi. Musika bi orduz? Etenik gabe. Baina benetan. Itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Zerbaitegatik deitzen da saio hau bealdea etengabe, bealdeako musika entzuteaz gain, etengabe egiten dugulako hori, astean zehar esan ditugu esan beharreko guztiak orain, erlasatu nahi duzu eta horretan ari gara, orain momentu honetan, saioaren Ekuadorrera iritsi gara, eta jarraituko dugu, kantak katea.

agur esateko ordua iritsi da. Bueno, bakantekin egon gara hitz egiten gaurkoan. Nahikoa jandigute belarria astean zehar, gaurreko egunean ere bai egia esan. Beraz, gaur egin duguna, hemen bi orduz egin duguna, terapeutikoa izan delakoan. Musika, musika eta musika bealdea etengabe honetan. Aio!

0: dugu, hor zaudela.
1: Hemen, zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrela konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizatzen

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Tortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako euri, xa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.